0: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.
1: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen

0: Radio Nostalgia.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Terve, mitäpä kuuluu?
3: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
2: Ding dong, autosta.
3: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
2: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
4: Se on helppo kyllä. Fiksus.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
0: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.

0: Radio Nostalgia.
1: PlusTe-Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. PlusTe-Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Morjens!
5: Hei! Mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
4: Tik tik tik tik tik.
5: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
4: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
3: Se on helppo kyllä, Fiksus.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Oisko tuore siika?
0: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vaniljasuklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
16: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: Päivien päivää.
20: Jos sä niin sanot.
19: Saanko kysyä?
20: Ole hyvä vaan.
19: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
20: Arvaan ruokakaupassa käynti.
19: Hyvin arvattu.
20: Hyvä minä.
19: Hyvä sinä.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Mitäs D-vitamiineja minun pitikää ostaa? Joku muistisääntö siinä oli, R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin, mikä se nyt oli?
23: D niin kuin Devisol.
22: No justiinsa se.
24: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
27: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
28: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
29: Moi.
30: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
29: En mä nyt.
31: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
32: Korjataan odottaessa, vaihdetaan

0: Mahdollisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: elämäsi musiikkia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Moi.
11: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
14: Nokian Tires.
15: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares, yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
5: Jussi.
4: Jussi Vares, minä olen.
6: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
11: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
5: D niin kuin Devisol.
4: No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Kanadan pääministeri Mark Carney on ilmaissut vahvan tukensa aselevolle Venäjän ja Ukrainan välillä. Carney esitti näkemyksensä puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Trump ilmoitti Venäjän ja Ukrainan välisestä energiakohteita koskevasta aselevosta sunnuntaina. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi tukevansa Trumpin peräänkuuluttamaa aselepoa. Tukea ajatukselle on tullut myös muun muassa Ranskasta ja Euroopan komissiosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski yllättyi Trumpin aselepopuheista, mutta sanoi Ukrainan olevan valmis aselepoon. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle. Saudi-Arabiassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa sunnuntaisessa iskussa kansainväliselle lentoasemalle maan pääkaupungissa Riadissa. Asiasta kertoo Saudi-Arabian ilmailuviranomainen, jonka mukaan iskussa haavoittui lisäksi kymmenkunta ihmistä. Lauantaina Riadin lentoasemalle tehtiin isku, joka surmasi ainakin toistakymmentä ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Jemenin huthit sanoivat sunnuntaina, että ryhmä oli tehnyt edeltävän vuorokauden aikana useita iskuja muun muassa Saudi-Arabian lentoasemille.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
3: Hyvää huomenta. Se on maanantai ja maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa. Päivän ylilämpötila on +3–+8 astetta. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeä polttosäätä ja asteita on -1–+4.
1: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Aamun parhaat hetket alkavat tästä. Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
3: Erittäin hyvää huomenta. Monesti kun uusi viikko alkaa, niin mä olen täällä, että no ei tässä viikossa nyt mitään sen kummempaa eikä erityistä, mutta nyt tosiaan on. Tervetuloa, Niko.
4: Voi kiitos, täällä ollaan. Ja anteeksi heti pahoittelut tästä, äänihän on maassa.
3: Niin, mutta mieli ei ole.
4: Siis jos olisi eläis unelmaan, niin olisi niin kuin silleen, että nukkunut hyvin ja sitten olisi niin kuin ihan sielu ja ruumiin voimissa, mutta nyt on kaikki mennyt pieleen.
3: Joo, mutta ei. Tästä eteenpäin niin. Kaikki menee putkeen.
4: Ja sen huomaa, että kun mä olen niin täpinöis ja venannut, niin kyllähän tämä tästä.
3: Joo. Mutta hei, tosissaan tässä alkaa Radio Nostalgian aamun osalta uusi aikakausi. Musat tarjoilee tässä seuraavaksi Johnny Cash.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
1: Se on näin. Tästä aamusta lähtien on maanantai 12. lokakuuta. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Hei, mä ajattelin, että tehdäänkö nyt sillä lailla, niin joskus näkee Instagramissa jotkut tämmöiset laittaa, että hei, mulla on tullut nyt niin paljon uusia seuraajia, nyt mä kerron vähän itsestäni. Niin mie voin nyt kertoa hieman itsestäni. Olen ollut siis Radio Nostalgialla töissä vuodesta 2011, eli siitä hetkestä melkeinpä, kun Radio Nostalgia on perustettu.
2: Se on kauan.
1: Joo, se on kauan. Se on siis yli 15 vuotta. Ja eka juonsin, parin tunnin jotain päiväohjelmia, ja mä olen ollut vähän siellä ja täällä, mutta mä olen siis juontanut yksin ensiksi. Mm-hmm. Sitten mulla on ollut pari, Salsa Sinisalo oli minun kanssa vähän aikaa. Sitten mä olen taas nyt juontanut pitkään yksin. Ja nyt kun mä ajattelen, että mä kerron tästä, niin mä mietin, että hetkonen, kerronkohan mitä, olenko minä nähnyt unta vai kerroinko minä tämä jo perjantaina? Mutta että tässä se tuli sitten toistamiseen, mikäli tämä tuli nyt sitten niin kuin perjantaisen tapaan tämä minun esittely. Mutta tässä tiivistettynä minun historia, niin esittelepä niin kuin nyt vähän itseäsi, kun sä oot meidän uusi aamujuontaja.
2: Joo, siellä on ihmisiä, jotka ei koskaan esimerkiksi naapurikanavaa Energia kuunnellut, niin mä olen sieltä. Ja mullahan on 7 vuotta tulee radiossa täyteen nyt sitten tammikuussa. Ja ihan ensimmäisenä mä olin kanavalla Kiss. Ja sitten Kissiltä siirryin Energylle ja siellä nyt on ollut tämän koko ajan. Ja olen tehnyt pari juontoa siellä, olen tehnyt yksinkin myöskin Energyn keskipäivää siellä. Ja sitten nyt viimeisin oli sitten Energyn aamua. Ja kun aamu lopetettiin tuossa kesän kynnyksellä, niin heräsi semmoinen ajatus mulla, tai itse asiassa tämä on ollut vähän niin kuin jo muutaman vuoden, että kuinka kauan ihminen voi tehdä niin kuin tämmöistä nuorisoradioa. Mm. Kato, kun mä täytin 43, elämäntilanne on muuttunut, mulla on pieni vauva kotona, 6-kuukautinen, niin mä haluan niin kuin kasvaa. Niin tämä nuorisokanava on vähän semmoinen, että se ei anna mulle niin kuin kasvaa silleen niin kuin aikuiseksi. Vähän semmoinen Peter Pan-olo, että mä oon aina semmoinen ikuinen lapsi, niin mä otin ihan esille, että nyt pitää niin kuin tapahtua muutoksia. Ja nyt mä olen täällä.
1: Ja nyt täällä sinä saat kasvaa ja olla rauhassa aikuinen meidän kanssa.
2: Niin, kato, kun mulle ei ole annettu lupaa olla, että mun pitää aina pelleillä.
1: Nyt ei tarvii, mutta jos sinusta tuntuu joskus siltä, että
2: niin
1: et täällä saa myös pelleillä ja täällä saa pitää hauskaa. Ja nyt kun Niko tulee remmiin mukaan, niin meillä pieniä muutoksia tapahtuu myöskin täällä lähetyksessä. Mutta ennen kuin, elikkä siis kympin biisi ratkeaa jo tuossa 7:30 pintaan. Mm-hmm. Sitten Sanakisa on siellä omalla paikallaan, eli se on siis 9:30.
2: Ja sitten 9:30.
1: 9:30.
2: Silloin tulee mahdoton kysymys, jonka mä oon tuonut mukana, niin se on ollut niin kiva tehdä ja ihmisten mielestä on ollut kiva ottaa osaa siihen, niin totta kai mun pitää tuoda myöskin multa jotain tänne.
1: Tietenkin, ja me otan myös innolla, koska sitä on mukava päästä sitä arvutteleen. Ja sitten FinHits-listaa käydään sitten lävitse tuossa 10:30. Ja yksi juttu, koska nyt on syyslomaviikot alkanut, se tarkoittaa sitä, että Helsingin villasukkatehtaan aitoja villasukkia laitetaan jakoon. Ja niitä lähtee sillä tavalla, että sinun pitää tämän aamun aikana bongata tämmöistä ääntä. Siinä se villasukkakone käy. Näillähän me nyt sitten mennään.
2: Joo, ja on näin, että mä pääsen nyt ihan ensimmäistä kertaa nyt todistaa sitten, mitä seuraavaksi tapahtuu, kun mä oon päässyt valitsemaan sun kanssa niin kuin biisitkin tänne.
1: Niin, totta.
2: Niin.
1: Mutta vielä ennen kuin me aletaan sitä kympin biisistä puhua enemmän ja paljastetaan, että mitkä siellä on kisassa Instagramissa ollut, niin otetaan tähän Kim Carnesin Bette Davis Eyes.

0: Better Davis Eyes, Kim Carnes. Ja kympin biisi äänestykseen me ollaan Nikon kanssa molemmat valittu yksi biisi. Miksi? Niin se selviää sitten tuolla 7:30, mutta tarjolla on minulta tämmönen. Tämä on Stingin Moon of a Purple Street.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten Nikolta.
2: All my troubles seem so far away.
1: On aika hyvät valinnat siis molemmilla.
0: Meillä on hyvät valinnat vähän eri vuosikymmeniltä. Ja miksi me päädyttiin noihin valintoihin ja kuinka tuossa hommassa käy, niin se selviää pienen hetken kuluttua.
3: Radalgia. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku isä piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
11: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
8: Ootko voittanut lotossa vai?
9: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
10: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Oh! Wow,
12: on Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vanilja.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
10: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
6: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
5: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tönisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Nostalgian aamu, Sussu ja

0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.
1: Näin on. Eli toi kympin biisi äänestys on tullut jo eilen Instagramin storeihin. Ja nyt sitten aletaan jo pikkuhiljaa päätellä tämä kisa. Minä sanon sen verran, että jos et ole käynyt vielä katsomassa sitä storia, jossa se on se äänestys, niin käypä siellä Instassa.
2: Käy. Siis mä rakastan, mun vanhemmathan oli eilen kylässä ja sitten he kuuntelee Nostalgiaa ja äitini on sitten Instagramissa käynyt kattoa, niin se oli heti sanoa, että miten se teidän story oli semmoinen, että kun te ette saanut sitä loppumaan.
1: Joo, se on aika hauska, että ja siinä vaiheessa, kun me sanotaan, että no niin, nyt äänestetään ja tämä loppuu tämä video, niin kato loppu. Mutta hei, elikkä nyt sitten, no kerropa eka Niko Sietosta biisestä, minkä sinä valitit mukaan tähän äänestykseen.
2: No totta, Beatles on kyseessä. Mullähän on lapsesta saakka vähän niin kuin eräässä paikassa syötetty Beatlesia. Mä oon kuunnellut Beatlesia aika paljonkin.
1: Joo. No.
2: Ja monelle on silleen ehkä niin kuin kotona. Saattaa olla, että vanhemmat soittaa. On mullakin soittanut, mutta ehdottomasti niin kuin ensimmäiset muistot Beatlesista löytyy Linnanmäeltä.
1: Okei.
2: Okay. Muistatko Linnanmäellä Helsingissä huvipuistossa oli semmoinen, kaista laitteeksi voi kutsua, mutta Vekkula vai
1: joo.
2: Vekkuli?
1: Vekkula taitaa olla.
2: Eli joo. Siellä on kaikkea, se on semmoinen talo, minkä sä kierrät läpi, ja siellä on kaikkea huoneita vinossa, ja peilejä täynnä.
1: Hyvin siellä paha olo.
2: No sehän lapset rakastaa näitä. Niin siellä oli myöskin tämmöinen sukellusvene, mihin sä kiipesit ylös. Ja sitten kun sä kiipesit sinne ylös, se oli keltaisen värinen, ja siellä soi siellä sukellusveneessä Yellow Submarine.
1: Ai!
2: Niin tää oli niinku semmoinen, että mun ensimmäiset muistot siitä.
1: Joo.
2: Niin Beatleshän on silleen, jos joku ei tiedä Beatlesia, niin sitten pitää mennä häpeämään nurkkaan.
1: Niin.
2: Biisi, minkä mä oon valinnut, on Beatlesin kaunein biisi mun mielestä. Se ei ollut toi äskeinen, mutta se on Yesterday.
1: Okei, aika hyvä valinta. No minä vähän, kun minä tiesin, että se valittiin tuommoisen muiston perusteella, niin minäkin valittiin. Mm-hmm. No Sting on minun yksi lempiartisteista. Ja Moon Over Bourbon Street on semmoinen laulu, että kun minä menin nuorena ala-asteelta pieneltä sivukylältä sinne isolle kirkolle, Kolarin kirkonkylälle, niin minä pääsin sinne yläasteen bändiin laulamaan. Ja toi Moon Over Bourbon Street on se laulu, jonka minä ensimmäisen

0: mä siellä sitten lauloin. Siis se oli eka biisi minun ohjelmistossa. Niin sehän olisi mennyt näin. Mutta kyllä se Niko nyt osasi valita oikein.
1: Onko se näin?
0: On se näin.

0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.
1: Viidasi Yesterday oli kympin biisi, se oli Nikon valinta. Mites Niko omasta mielestä alkoi tämä sinun kympin biisi?
2: Erittäin hyvin. Mm. Ja nyt tälleen taas kun kuuntelit tätä, niin onhan se kaunis biisi, että kyllähän ihmiset äänesti ihan oikein.
1: Voin kyllä. Se on hieno biisi.

0: On klassikko.
1: Sanotaan oikein tähän, että hyvää huomenta. Täällä Radio Nostalgian aamussa on Sussu, Heikki ja...
0: Niko Nousiainen. Oikein hyvää huomenta. Joo. Kivaa uutta viikkoa. Tiedätkö, minkä semmoisen oivalluksen mä tein äsken, kun tämäkin biisi soi? Mä tein semmoisen oivalluksen, että kun mä oon tuolta nuorisokanavalta, niin nykyajan musiikki, mitä nuorisokanavalla soi, niin siellä lopussa ei tapahdu koskaan enää mitään. Siellä niinku kappaleiden lopussa.
1: Niin.
0: Ja sitten nyt tässä, kun mä kuuntelen vanhoja biisejä, niin siellä lopussahan tapahtuu semmoisia stemmoja ja oikein niinku revittelyitä.
1: Kyllä, niin ja on... modulaatio niin. Usein kato nousee ja kaikenlaista kuule kannattaa niin, aina kuulla alusta loppuun.
0: Niin nuorisomusiikki on vähän sellaista, että ne niinku lopettaa sen jo sitten, että siellä vaan lopuksi soi joku sellainen...
1: Sitten niillä ei ole loppuu. Enää siihen annettavaa.
0: Näin. Mutta nythän on siis meneillään silleen niinku erikoinen viikko.
1: Joo.
0: Monelle.
1: Niin.
0: Mutta tämähän ei koske Sussu sua, eikä mua. Mutta niin. Meitä on koskenut joskus tämä.
1: Okei.
0: Joo. Niin tämä on kyllä semmoinen, niin että nyt tässä kun ajattelee niin, niin kuin itse työelämässä, niin eihän tätä edes, mähän kuulin niin kuin sulta, että tämä on edes menossa.
1: Niin.
0: Niin mä en niin kuin ole perillä, mutta kyllä tästä onnelliseksi joku tulee tästä viikosta.
1: Tulee ja kyllä me asia haltuun otetaan.
0: Otetaan ehdottomasti.
2: Radio Nostalgia. Iskelmä Gaala 2027. Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Portion Boys, Benjamin, Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä. Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivois lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Sä et sen verran kermot peristä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Radio Nostalgia.

0: nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
1: No huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Kiva uutta viikkoa. Se on maanantai, hei.
1: Se on maanantai. Tämä on Radio Nostalgian aamulle merkityksellinen viikko, koska tästä eteenpäin Niko Nousiainen täällä Sussu Heikin kanssa juontaa. Ja aika monessa kodissa saatetaan vielä nukkua, no en tiedä, mutta siis jos syysloma on osunut kohdalle, niin...
2: Joo. Se on hyvä, että sä olet valveutunut näistä. Sähän oot kalenteri-ihmisiä. Mä katsoin, että sulla on ihan paperikalenteri. Kato, mähän en oo yhtään, mutta jonkun pitää olla. Niin meidän aamushoussa, niin sä olet sinä.
1: Mie voin olla tämä kalenteri.
2: Niin sä just kerroit nytkin, että joo, tässä eletään syyslomaviikko. Nähän on tämmöisiä, että mä en esimerkiksi tiedä, milloin ne on. Mm-hmm. Varmasti tulee eteen, kun mullakin on pieni lapsi. Hän on vasta 6 kuukautta, että tässä nyt syyslomaa hänellä ei ole.
1: Ei ole vielä.
2: Mutta sitten kouluaikana, niin mä vaan mietin tälleen, että syyslomahan on semmoinen, että en mä niinku työläisenä ole koskaan perillä tai ollut lomalla syyslomalla. Että on niinku ollut mulle aina niin kuin koululaisten juttu.
1: Joo, ja varmaan se meneekin niin, että sitten kun on niitä koululaisia, jotka koulusta on syyslomalla, niin sitten siinä vaiheessa vanhemmatkin alkaa seottaa sitten sitä jonkunlaista hengähdystä tähän syksylle. Mm-hmm. Ja syyslomathan on siis osassa kunnista, kaupungeista on tällä viikolla ja ensi viikollakin on, että se ei ole sillä tavalla. Minä sanoin tuossa äsken sulle, kun biisi soi, että niin, että ennenhän oli tämmöinen perunannostoloma. Ja nyt täytyy sanoa, että itsekään en ole ihan niin vanha, että silloin, koska se perunannostoloma on ilmeisesti 70-luvulla sitten. 80-luvulla ollaan siirrytty tähän normijuttuun. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä minä muistan, että silloin kun, että kyllä meillä nostettiin ne perunat. Ja oliko se sillä tavalla, että sieltä koulusta sai tosissaan pikkusen vapaata. Mutta kun mä olin sieltä Lapista kotoisin, niin, niin se voi olla, että siellä sitten on sitä perunaa nostettu semmoisenakin, niin kuin, tai että se on ollut yleisempää, että siellä on viljelty sitä perunaa.
2: No siis mä rakastan sitä, että mä saan nyt niin kuin ihan uutta tietoa myöskin elämään, koska mähän on kaupunkilaispoika. Mm. Niin jotenkin tuntuisi tosi oudolta nyt, että mä olisin niin kuin syyslomalla ja mulle vanhemmat olisi sanonut, nyt lähdetään nostaa perunaa, kun mä olisin silleen, että mihin me mennään ylipäänsä. Pitääkö meidän lähteä Helsingistä pois?
1: Niinpä, joo.
2: Mutta siis en tiedä, kuinka moni nyt nostaa perunaa tai muuta, mutta ainakin jotkut lapsista on kotona.
1: niin on. En mä usko, että peruna. Eikä ne, olisiko ne jo jäätynyt, kun on kuitenkin pakkastakin ollut.
2: Kaupunkilaispoika menee kauppaan ja ostaa perunaa.
1: Näin juuri.

0: romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams, Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.
1: Whoopsassa! Banana!

0: Ja Niko sanoi niin vähän aikaa sitten, että
1: et lopussa
0: niin loppuun kannattaa
1: alkaa tapahtumaan. Niin mä oon huomannut, että nostalgian kappaleet, niin näissä on tosi paljon yhteistä se, että lopussa vielä tapahtuu, kun mä oon Nuorisokanavalta, niin ne niinku loppuu ja sitten siinä on lopussa vaan silleen jotain niinku semmoista tasaisen tappavaa jynkytystä.
0: Joo, täällä ei ole, vaan ne kannattaa aina kuunnella loppuun saakka. Hyvää huomenta, Susanna Heikki ja Niko Nousiainen tosissaan täällä Nostalgian aamussa ja kohta on uutisia tarjolla ja kasinta kerrotaan muun muassa pörssisähköhinnasta, että minkä verran se sitten maksaa ja mihin aikaan mitäkin.
1: Hyvä tietää. Mm-hmm. Ja myöskin tuossa heti 8 jälkeen niin puhutaan tämmöisestä elämän suurista valinnoista. Elämässähän on 3 tämmöistä tosi suurta, mitä sä voit tehdä. Ja minä olen tehnyt näistä jo 2 ja mulla on viimeinen enää tekemättä. Ja se on edessä nyt, mutta tämä tuo semmoista tiettyä painetta. Niin mistä ihmistä on kyse, niin 8 jälkeen kannattaa olla kuulolla.
2: On 2 ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuoden vaihteen yli. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin riigikokun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle. Talouden Nobelin saaja ilmoitetaan tänään. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin nobelisteina siinä kuin muitakin palkittuja. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: No huomenta on maanantai ja maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa. Päivän ylilämpötila on +3 to +8 astetta. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä ja asteita on -1 to +4.
0: Radio Nostalgia.
3: Ei. Lähetä sinä. No.
4: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Hyvää huomenta Radio Nostalgiasta. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
2: Se on uusi viikko, tämä ei ole mikä tahansa viikko. Tämä viikko on numeroltansa 42 ja tämä on viikko, kun olen saanut tänne juontaja parin. Tervetuloa Niko.
5: Jotain niin kuin nostalgian aamun viikko numero 1.
2: uuden viikon nimenomaan, niin. Mutta huomenta.
5: Oikein hyvää huomenta kaikille. Elämässähän on 3 tämmöistä niin kuin pääkohtaa, jotka niin kuin tulee ehkä tehtyä. Mm-hmm. Itsehän olen näistä suorittanut jo 2 ja 3 on tässä niin kuin ihan käsillä. Ja tämähän tuo niin kuin vähän semmoista tietynlaista tenkkapoota.
2: Joo. Mm.
5: Ja ongelmia myöskin saattaa olla. Mutta ihan mielenkiintoista haluan tietää, että kuinka moni on tuntenut esimerkiksi tällaisia asioita, jos on tehnyt.
2: Mulla on semmoinen fiilis, että mä olen tehnyt jo noin kaikki, mutta katsotaan mitä juttua sieltä on tulossa. Tässä on Blondi.

0: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.
1: No täällä ollaan. Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita.
2: Oikein hyvää huomenta. Elämässähän on tämmöiset kolme niin kuin isoa kohtaa, mitkä jollain tavalla niin kuin monet käy läpi. Mm-hmm. Ja järjestys voi olla eri, mutta siinä on esimerkiksi naimisiin meno. Mm-hmm. Ja sitten on lapsi. Mm-hmm. Ja sitten on asunnon osto. Nämähän on tosi tämmöisiä isoja juttuja.
1: Ne on isoja.
2: Ja mullakin on semmoinen, että mä oon käynyt näistä nyt kaksi jo läpi. Mä oon ollut naimisissa, en ole enää siis kyseisen puolison kanssa, että uusi puoliso on, ja ehkä jonain päivänä sitten hänen kanssaan. No nyt meillä on lapsi. Mm-hmm. Ja edessä minulla on nyt sitten asunnon osto, mulle ensiasunto.
1: Okei, okay, joo. Mulla kerkis käydä tässä jo mielessä se just, että nykyään hän niin kuin ton rundin voi käydä monta kertaa.
2: Niin
1: tuo sama tuo kolme juttua.
2: Joo. Mm. Ootko säkin käynyt monta kertaa?
1: No.
2: Ei mennä siihen.
1: Saattanut. Muutaman kerran.
2: Mähän olen ravannut tässä nyt viikonloppuisin. Sunnuntaihan on otollista aikaa esimerkiksi asuntonäytöillä. Ja mä oon käynyt, ja kun kaikkihan on kyse silleen niin kuin tunteesta. Että jos sä kattelet vaikka niin kuin netissä kuvia asunnosta, niin sähän vaan näet kuvat, on kiva. Mutta sehän on tosi tärkeää, kun sä meet sinne, että minkälainen tunne sul tulee. Mm. Ja me käytiin katsomassa asuntoa, ja mä menin sen sisään ja mulla oli tosi negatiivinen olo jotenkin. Mä olin, että miten tää onkin niin kuin näin negatiivinen, vaikka niin kuin kuvien perusteella onkin kaikki silleen tosi niin kuin kivasti. Me tultiin sieltä ulos, niin mun puoliso oli näin. Tiedätkö, mulla on niin kuin semmoinen fiilis, että tuolla kämpäs on riidelty tosi paljon.
1: Okay.
2: Ja sitten mä sanoin silleen, että hyvä kun sanoit, koska mulla oli tosi negatiivinen fiilis. Niin okay. voiko se niin kuin olla, että sinne jää, seiniin jää tämmöiset riidat?
1: Ne on kuullut, kato niin paljon, ne huokuu sit, voi, no nyt en ihan tiedä tätä,
2: joo.
1: Mutta se, että minä tunnistan tuon täysin, kun itsekin olen muutaman asunnon tässä nyt elämäni aikana ostanut, niin kylläkin aika en ole todella mikään sijoittelija, että sitten aina muuttanut, että ihan omaksi kodikseni olen ostanut. Niin tunne, kun sä astut sinne sisälle, sä heti tiedät, että joo tai ei. Ja sitten mä olen niin kuin sanonut tästä nuorisollekin, kun he hakee vuokrasontoja. Mm. Sitten jos ne vähän pähkäilee, mä sanon aina, että luota siihen tunteeseen. Joo. Koska koti on niin tärkeä, että siellä pitää tulla se fiilis, että tämä on minun. Esimerkiksi nyt mä olen asunut melkein 20 vuotta tässä asunnossa, mikä mulla on. Niin mä olin käynyt monta asuntoa lävitse ja sitten kun mä menin tuohon, mä ensimmäisenä mietin, tämä on minun koti. Mutta mulla tuli mieleen tuosta noin, että en tiedä, että henkiikö ne sitä riitelyä tai muuta negatiivista meininkiä, mitä siinä kodissa on ollut. Mutta todella tärkeähän on, jos sen myyt sitä asuntoa. Että siellä on kaikki, ensinnäkin ne kuvat on hyvät, että ihmiset tulee katsomaan. Kyllä. Sitten se, että valaistus, kaikki, että on pehmeitä elementtejä ja tämmöisiä näin. Että tulee se fiilis, että täällä on...
2: Niin tulee.
1: Lämmin, hyvä koti odottamassa.
2: Mutta sitten, jos siellä tosiaan on semmoinen, että seinät puhuu, että on ollut riitoja tai muuta, niin siinä ei kuule sitten tyynyn pehmeydet niin kuin auta. Että sun pitää luottaa siihen oloon.
1: Kyllä, minä sanon kanssa,
2: että jos sulla tulee heti tommoinen olo, niin joo. Se ei ole kyllä sun koti.
1: Joo, älkää ostako.

0: All the young dudes, mut the hubble. Sanotaanko me, mikä oli tyhmä kysymys, mitä me äsken kysyin sulta?
1: No sä voit kysyä. Aikana. Se ei ollut tyhmä kysymys todellakaan, koska mä en olisi tiennyt.
0: Tiesit?
1: Mä tiesin, kenestä on kyse, mutta mä en tiennyt tätä sun faktaa.
0: Okei, niin kuin mä kysyin Nikolta tuossa, kun toi biisi soi, että et tiedätkö se, kuka on David Bowie.
1: Mutta tässähän se pitää justiin, koska meillähän on ikäero 10 vuotta. Mm. Niin tota, moni asia voi olla silleen, että esimerkiksi en mä välttämättä tiedä niin kuin kaikkea semmoista faktaa niin kuin nostalgiamusiikista.
0: Niin, plus sitten se, että kun mä olen täällä 15 vuotta pyörinyt täällä Nossella, niin kyllähän tota... Ja tykkään myöskin tämmöisestä musasta. Mutta siis kysyin siksi, että toi Mother Hubelin All the Young Dudes on siis David Bowen kirjoittama biisi.
1: Ja tää oli, sen takia tää ei ollut tyhmä kysymys, koska mä opin taas lisää.
0: Jep. Ja kohta Niko pääsee kuulemaan, kuinka nostalgian aamussa kisataan sanakisa. Eli sanakisa omalla tutulla paikallaan tuossa 8:30 maissa tulee linkit.
1: Ja mä oon kuullut paljon tästä, niin mä en malta odottaa, että mä näen niinku ihan livenä, miten tää tapahtuu.
0: Kohta se tapahtuu.
2: Radio Nostalgia.
3: Anteeksi. Kill. Sorry. Anteeksi. Totta. Anteeksi rouva.
4: Mm?
3: Voitteko millään väistää?
4: Ei taivu.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
17: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
18: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
19: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
19: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tsepp, mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
14: Eikö niinhän se ole?
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
14: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta.
11: Sanasol tekee hyvää. Ei itketä, vaan aina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
22: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
23: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
24: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
25: Ei hätää!
26: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
27: Tää hyvältä näyttää!
28: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella.
30: What a war!

0: Nostalgian aamun sanakisa. Radio Nostalgia.
1: Ja nyt...
0: Elämäsi musiikkia.
1: Oho. Anteeksi, kamalasti. Niin olen, koska Radio Nostalgian aamun sanakisa, se on kuule Niko, se on suosittu. Tulet näkemään, kun noi tekstiviesti ja WhatsApp-viestikanavat kuule räjähtää.
2: Joo, ja se on hienoa, kun sä oot tosiaan varmasti tätä niinku tehnyt aika monta kertaa. Ja sullahan tää on silleen niinku tuttuu kauraa, mutta silleen, että mä pääsen niinku ensimmäistä kertaa tähän, niin mä oon silleen, että mitä tapahtuu?
1: Joo, elikkä toi numero, johon noi tulee noi tekstarit ja WhatsApp-viestit, se on 050-3270-720. Ja mikä on meidän puhelinnumero, Niko?
2: Hei, tämä tiedän. No? Se on 020.
1: Ei. 096.
2: 092.
1: 600.
2: Just. Ja se on sen takia, koska se oli tosi lähellä mun edellisen
1: radio. Joo, mutta sitä et sano.
2: En sano.
1: Joo. 092-600-600, se on sitten puhelinnumero, johon tulee.
2: Mikä toi 020, kun mä aloitin? Mihin se oli
1: menossa? Se on varmaan joku palvelu.
2: Älkää sinne soita.
1: Joo. Mutta hei, nyt me tehdään niin, että tässä tulee noi vinkit ja sitten Nikokaan ei ole kuullut näitä, niin sekin voi sitten pähkäillä, että mikä mahtaa olla sana, jota tänään etsin ja vinkit menee näin. Se on käsky, johon voi liittää kirjeen. Se on käsky, johon voi liittää kirjeen.

0: Bourbon Street, Hurriganes. No niin, ja sanakisassa vinkit meni tänään näin. Se on käsky, johon voi liittää kirjeen.
1: Sussu katsoo nyt niin kuin mua tässä, että mitäs mulla aivan mulla on semmoinen tyhjä kuori vaan tää pää. Ja siellä soittaa apinat semmosia niinku orkesteri, että ei tuu mieleen mitään. Mutta mulla tuli vaan silleen, että käskyhän nyt on vaikka silleen niinku, että lopeta. Niin sit jos siellä liitetään kirje, niin jos on vaikka semmoinen kirje, että sä et halua, että hän lähettää, niin sit se kävisi niinku siihenkin. Joo.
0: Tässä kävi nyt erittäin hauska juttu, mä kohta kerron sen sulle. Siis vääriä vastauksia, joita tänne tuli, niin oli, missä näitä tuli taas niin valtava määrä, että esimerkiksi tuli, että lähetä, ero, kutsu, taakse, poistu, asento, postita, haaste, pikaa ja niin poispäin. Niin mitä siellä sanoit? Siellä sanoit äsken, että sinun pää oli tyhjä kuori. Mitä sanoit?
1: Niin
0: arvaa, mikä se oikea vastaus oli. Kuori.
1: Ei ole.
0: On.
1: Niin eli mä tiesin tämän.
0: Kuori, sehän on käsky.
1: Kuori, joo.
0: Kuori totta. Ja kuori, kirjekuori.
1: Niin, kuori vaikka perunat.
0: Niin, kuori, perunat vaikka, niin.
1: Niin, no tämähän oli helppo.
0: No eikö vai, ei se ole kuule tämä vaikeampaa. Ja näin tämä toimii, tämä sanakisa. Ja niitä tuli niitä oikeitakin vastauksia monta. Ja tässä odottelee sitten yhteistietoja, että kelle lähtee palkinnoksi noin.
1: Tämähän oli hyvä.
0: Eikö se ole?
1: Ai mä vahingossa ratkaisin.
2: Nostalgian aamun sanakisa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikki.
0: Ja huomenna sitten seuraava sanakisa tähän samaan aikaan, eli 8:30. Lipsinkkiä tähän.

0: vain, niin pitää muistaa avata mikrofonit.
1: Niin, sä oot tottunut painaa vaan yhtä nappia. Niin. Nyt on toinenkin siinä. Mm-hmm. Niin.
0: Lipsinkin Funky Town
1: oli.
0: Soi tossa.
1: Tämä oli silleen niin kuin tuttu biisi. PlayStation-pelissä on siis tämä, että ilman laulua, pelkästään toi. Näitähän käytetään näitä tämmöisiä vanhoja kappaleita ja sitten niin kuin nuorissa saattaa olla niin kuin, että kuuntele iskä, tässä on uusi kappale. Joo, ja sitten se iskä kuuntelee, että jaa, niin. No tämä onkin tehty 60-luvulla,
0: niin,
1: tämä on ihan yleistä.
0: Että ai tämä on joku biisi, mutta mä saan kuvitella, että toi sopii johonkin semmoiseen peliin, tuossa oli semmoinen kiva
1: säkätys. Hei nimet. Mm-hmm. Nimethän tulee sitten, kun saat lapsia, niin se on aina aikamoinen semmoinen niin kuin, runsauden määrähän on. Et silleen, että sä valitset, ja toivottavasti valitset niin kuin oikein. Mähän olen tehnyt tämän juuri tosennen kesää, ja kyllä sitä on mietitty. Sitä mietittiin ja katsottiin eri kulmista, ja mä vähän katsoin, että toivottavasti tästä ei voi vääntää mitään, niin kuin millä kiusataan. Tiedätkö, siinä on paljon tollaisia juttuja. Niin nyt on uusi nimitrendi.
0: Okei.
1: Joo, että kun vanhemmat valitsee nimiä, niin vanhemmat haluaa, että nimi olisi erikoinen. Mutta se, mitä täällä on tehty nyt näille niinku nimille, niin mä sanon, että tämä on outo.
0: Ai outo, oikein. Joo. Mulla on arvaus, mutta katsotaan, meneekö se kohta oikeaan.
2: Radio Nos on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Joo.
4: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
10: Kuivat naurattaa.
9: Ai onks sulla?
10: Sievin Gore-Texit.
9: Miks mä en oo sää?
11: Sievi, varmana pidetyt.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
1: Tässä ollaan. Hyvää huomenta. Mukavaa maanantaita.
2: Oikein mukavaa maanantaita. Ja jos siellä on joku esimerkiksi tilanteen edessä, että siellä on lapsi syntynyt ja nimiä miettii, niin ehkä voisi miettiä silleen, että onko nyt jotain trendejä kenties?
1: Mikko, siihen sanoit aikaisemmin tuossa heti 8 jälkeen, että 3 asiaa, isoa valintaa on elämässä. Ja se oli, että naimisiin, lapset ja sitten asunto. Niin kyllä lapsen nimen antaminen, niin sekin on kyllä erittäin iso päätös.
2: Se on. Se ei ole helppo, koska sitten jollain tavalla, sehän kulkee sitten koko ajan matkassa, niin sitten mäkin mietin heti sitä, että mitä tästä aletaan vääntää tästä nimestä? Niin kuin, että onko se sitten silleen, niin kuin, että ei siitä nyt tule mitään silleen, niin kuin, mistä voitaisiin kiusaa. Mutta nämähän nyt on sellaisia, että en tätä niin kuin tiedä, mutta mä mietin.
1: Mutta minä ajattelin, kun sä puhuit trendi, että joku trendi, niin voisiko se liittyä semmoiseen, että halutaan laittaa joku kansainvälinen nimi?
2: Kansainvälinen nimi, kyllä. Siis erikoisen nimenomaan, kun nyt halutaan jollain tavalla silleen niin kuin erottua joukosta. Mm. Kansainvälinen nimihän on just semmoinen, että halutaan välttämättä, että ei olisi muilla. Että olisi vaan niin kuin semmoinen uniikki lumihiutale. Mutta mitä sä oot mieltä, kun on annettu esimerkiksi 2024, täällä on hylättyjä nimiä, koska sinnehän on yritetty.
1: Ai niin, joo, ei.
2: Niin on esimerkiksi niin kuin Hannasta väännetty, että jätetään se viimeinen A pois ja sinne X perään. Eli Hanks. Niin kuin, että siinä on 2 N ja X.
1: Oliko se sitä mieltä, että se olisi ollut hyvä?
2: Niin kuin mä oon ollut Hanks. Niin. No kun tämä ei kirjoiteta sillä tavalla. Sitten täällä on ehdotettu myös muun muassa herraa. Että on niin kuin erikoisia. Myrskyn silmä.
1: Mutta anteeksi vaan, jos herra, onhan niin kuin olemassa ukko ja mies on nimiä, niin miksei herra?
2: Sisko ja veli, nekin on nimiä.
1: Niin on.
2: Joo. Ja sitten täällä on myrskyn silmä, piipitin. Ja tämä mua kummastuttaa, että halutaan tämmöisestä vanhasta nimestä niin tehdä erikoinen, niin esimerkiksi Väinöön on lisätty 1 i, eli Väinö. Niin se on niinku, tää on niinku trendi, että halutaan jotain erilaista.
1: No siis mie itse asiassa esimerkiksi toi Väinö, niin musta se on oikeastaan aika hauska idea. Mutta sitten tässä tullaan siihen, että sit jos sulla on kovin tommonen erikoinen nimi, niin se mihin se lapsi koko elämänsä ajan saa törmätä, niin se saa aina kertoa,
2: korjata,
1: että miten se kirjoitetaan.
2: Joo. Se on esimerkiksi koulussa tai missä tahansa, niin se on silleen, että tää on väärin. Minulla on 2 iitä.
1: Mutta Väinö on kans, semmonenhan on kans, ainakin jossakin vaiheessa oli trendi, että laitettiin noita vanhoja nimiä.
2: Ja se on ollut nimenomaan.
1: Se menee niinku muutama 10 vuotta, se menee aina.
2: Ja meillähän oli tää tilanne, että mehän napattiin silleen vähän vanhan nimi, koska se trendaa.
1: Ja se on hieno. Tämä kaveri on Iggy Pop.

0: Searchers. Täällä Nostalgian aamussa Sussu ja Niko, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja puhuttiin äsken nimistä ja nimitrendeistä.
0: Kyllä, ja mulla tuli mieleen semmoinen, että on olemassa joitakin tiettyjä työtehtäviä tai ammatteja, joissa nimi, se voi joko aiheuttaa semmoista luottamusta tekijään, tai sitten voi tulla semmoinen, että okei.
1: Okay. Toi oli hyvä kela. Mä en ole siis ajatellut tätä näin, mutta esimerkiksi Niko presidenttinä ei.
0: Niin.
1: Istuisiko?
0: No, voi olla, että pitää pikkusen sulatella niin. Asia. Mutta hei, puhutaan tästä tuossa 9 uutisten jälkeen lisää. Ja uutisissa muuten on tämmöisestä kyselystä, jossa on selvinnyt, että nuoret suomalaiset haluavat jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. 9 uutiset luvassa aivan kohta.
2: Radio Nostalgia.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
6: Ota easy ja nauti edelleen. Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
7: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
6: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
8: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
7: Kasvot ilon kyynelillä.
6: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
7: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
8: Vahva emootio.
7: Sydän, sydän, sydän.
8: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
6: Huippua! Rakastan!
9: Moishin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
10: Oho, upsista. Risto, katso.
11: Mitä?
10: Minulta tippui nenäliina.
11: Oho, todellakin.
10: No, eikö herrasmies nosta sitä?
11: Ei taivu.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
13: Wow, ootpa iloinen tänään.
14: Jep, saatiin eilen korkeus säädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
13: AJ-tuotteilta vai?
14: Joo.
13: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
15: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
4: Marabu.
5: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
7: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, pistä fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Sebamed, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Supermarket.
19: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500. Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis ei pyrkinyt toiselle kaudelle.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Hyvää huomenta, se on maanantai ja maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa. Päivän ylilämpötila on +3–+8 astetta. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä ja asteita on -1–+4.
19: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko. Elämäsi musiikkia.
3: Näin on. Nostalgian aamussa on siirretty uusiin aikoihin ja täällä Sussun kanssa Niko äänessä.
4: Näin se on ja mehän luvattiin hirveästi, että me tämmöisiä oivalluksia myöskin tuodaan Nostalgian aamuihin. Niin tässähän on tulossa nyt yksi oivallus.
3: Kerta kaikkiaan. Oivallukseni numero yksi on muuten tässä vaiheessa, voin sanoa jo, että Niko juontaa Radio Nostalgiaa, niin sehän hetken saattaa kuulla, että miten niin kuin noin nuori mies voi juontaa Nostalgiassa. Mutta vaikka sinun nimi onkin Niko, niin sehän on ihan jo aikamies, aivan tekijä. Näihin asioihin palataan kohta puoliin. Tässä on Pave Maijasen Lähtisikkä.

0: Don't Pull Your Love, Hamilton, Frank ja Reynolds. Hyvää huomenta, se on Sussu ja Niko täällä Radionostalgian aamussa tätä nykyään. Ja me ollaan puhuttu tässä nimistä. Ja mulla tuli sitten siitä mieleen, että paikka, jossa huomaa vain yksinkertaisesti, että ei tässä enää niin nuoria olla. Se on lentokone. Niin kato sitten, kun lentokone on lähtenyt siinä ilmaan ja sitten siellä kapteeni kuuluttaa.
1: Sieltä kuuluu. Se on 13 astetta ja nauttikaa reisustanne.
0: Joo, mutta ainoa sitten, mitä me saan selvää, on se, että kapteenin nimi on Jesse. Ja. Tai joku muu vastaava, jossa mulla tulee semmoinen, että voi ei.
1: Hänhän mitenkö, on lapsi.
0: Mitenkö hän nyt osaa tätä konetta ohjata? Pitääkö se Sussu mennä nyt katsoa, että selviääkö se nyt tästä
1: niin,
0: hommasta?
1: Eli Jesse-nimi ei aiheuttanut lentäjänä luottamusta, koska sun mielestä hän kuulosti liian nuorelta, niin kuin siis nimen perusteella.
0: Ei kun nimenomaan näin, että kyllähän siis totta kai hän vaan todennäköisesti hän osaa lentää sitä, jos on kerta puikkoihin päässyt. Mutta siinä vain huomaa tämän näin, että itse ei ole enää mitenkään kovin nuori, kun miehän voisin olla se Jessen äiti.
1: Niin,
0: tai varmaan kohta mummokin.
1: Se voi olla.
0: Niin.
1: Mutta sehän olisi aika, olisihan se tosi outoa, jos vaikka lentäjä olisi tullut kipeäksi, joka olisi ollut vaikka luottamusta herättävä. Olisiko se sitten, mikä on nimi? Martti?
0: Tiedätkö mitä?
1: Joo.
0: Me turvauduin täällä nettiin ja kysyin netissä, että mikä olisi semmoinen luottamusta herättävä miehen nimi, niin arvaa mitä se sanoo.
1: Seppo.
0: Heikki.
1: Heikki.
0: No huomaatko?
1: Kyllähän Heikki
0: katsopa minua. Kuka tässä istuu?
1: Heikki.
0: Heikkihän tässä istuu. Heikki, asiallinen ja turvallinen.
1: Joo. No mun on pakko nyt ehkä nappaa tältä pohjatältä, niin kuin sä olit tosi innoissaan.
0: No.
1: Että sun sukunimi nyt herättää luottamusta. Niin sun etunimi ei herätä. Että jos saisit lentäjä ja nimenomaan Sussu, niin mä olisin silleen, että hakekaa toi Sussu nyt pois, ei sit voi tätä lentää.
2: Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Honey!
1: Mulla oli niin hieno olo tässä, kun mä pääsin vastaamaan sun kysymyksiin, kun tässä sun kanssa tutustutaan toisin. Mähän kysyin, että tiedätkö Chrisin?
0: Mm. Niin. Joo, ja tiedän. Tiesit. Ja tiesit, se on Travolta, ja Olivia Newton-John ja tämän biisin ja kaikkea.
1: Kyllä,
0: joo.
1: Mähän tiedän ihan kaiken.
0: Ja nyt te tiedät muuten sen, että suomeksi laulun on laulunut Kirka ja sitten Anna, eli sisarukset.
1: Joo,
0: sinut haluan
1: tiedän
0: vain.
1: Senkin.
0: Mahtavaa.
1: Ja tälleen niin kuin aasinsiltana tähän, niin nythän tarvitaan tietoa nimittäin seuraavaksi. Tuossa on In the Year 2525.
0: Hyvä.
1: Tiedän muuten senkin.
0: Zegar and Evans.
1: Joo. Niin sen kappaleen jälkeen tuodaan minun tuoma mahdoton kysymys tänne nostalgian kuulijoille. On tulossa kinkkinen kysymys, koska nimikin jo kertoo, että eihän tämä helppo ole.
0: Niin.
1: Niin mä kysyn ja toivon vastauksia.
0: Ihanaa! Tuskin
1: ja säkin, ja säkin saat vastata. Katsotaan, tiedätkö sinne.
0: Jep.
2: Radio Nostalgia.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan! Että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka. Täällä on huippumeno. Rakastan!
3: Huippua!
2: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu. Läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Nyt
8: uusi maku, Karpalo.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tuulilasirikki.fi.
14: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
15: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
16: My Finnish friend, great to see you, man.
17: Hello.
16: What a game, huh? How you doing?
17: Fine, very good.
16: Can you grab a menu for me?
17: No, nyt ei kyllä taivu.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
19: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Kaksi ääntä. Yksi aamu. Radio Nostalgia. Sussu ja Niko.

0: Radio Nostalgia. Niko Nousiainen ja mahdoton kysymys.
1: Ai ai.
2: Jännittää.
1: Olen tuonut mukanani tänne nuorisokanavalta mahdottoman kysymyksen. Ja tämä on ollut tosi kiva tehdä siellä. Mä oon tehnyt tätä vuosia, niin kyllä ei tätä voi vaan lopettaa. Ja säkin pääset nyt vähän vastaamaan.
2: Ihanaa. Mä olen ihan innoissani. Ja mehän en nyt tiedä yhtään, mistä on kysymys. En yhtään.
1: Kysymys on vaikea. Ja toivon vastauksia tänne meidän WhatsAppiin 050-3270-720.
2: Jep.
1: Ja kysymyshän kuuluu. Ensimmäinen mahdoton kysymys Nostalgialle, että tutkimuksen mukaan miehet tekevät tätä asiaa naisia enemmän. Mitä sulla tulee mieleen?
2: Hakkaavat halkoja.
1: Okei. Mm-hmm. Just jotain tällaistähän se voisi olla.
2: Joo. Mitäs muuta ne tekee? Voisiko ne tehdä myös esimerkiksi lumitöitä? Koska mm-hmm. siinä tarvitaan, jos lumi on oikein raskasta ja sitten kolaa sillä, niin sillä, siihen tarvitaan paljon voimaa.
1: No nythän
2: kyllä varmaan on monella naisellakin, emme sitä sano, mutta siis voisi kuvitella.
1: Nythän sä teet just niin kuin oikein, eli sä rupeat ajattelemaan tällaisia niin kuin mitä se voisi olla?
2: Mm.
1: Mm. Tuleeko mitään muuta mieleen?
2: Hetkonen, voisiko olla jotain tuolta urheilupuolelta? Miksi me koko ajan nyt täällä, siis minun ajatukset menee koko ajan semmoisen, missä tarvitaan fysiikkaa, siis voimaa.
1: Joo. Tänhän ei tarvitse olla välttämättä semmoinen. Mutta tässähän just.
2: Hei, tai sitten se liittyy, sanopa vielä, miten se meni?
1: Tutkimuksen mukaan miehet tekevät tätä asiaa naisia enemmän.
2: Ajavat partaa.
1: No varmasti.
2: Niin, veikkaisin. Aika lähellä aletaan kuule olla jo.
1: Aletaan. Mm. Ja mä oon sen verran mukava ihminen kuitenkin, että ennen kuin pistetään tääkin niin kuin mennään tuohon biisiin, niin mä kerron vinkki.
2: Okei.
1: Okay. Okei. Okay. Mm. Tutkimuksen mukaan miehet tekee tätä asiaa naisia enemmän. Tätä voit siis tehdä milloin vain, mutta kyllähän tätä kesällä tehdään enemmän.
2: Mm.
1: Mikä tämmöinen kesään liittyvä asia se voisi olla?
2: Kulkee uikkarissa.
1: 050-3270-720 ja seuraavaksi sitten mä kerron. Katsotaan, lähteekö palkintoa jollekin.
0: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Tässä Abban Waterloo-laulun aikana niin käytiin lävitse noita vastauksia, joita tuli Nikon mahdottomaan kysymykseen. Ja niitähän tuli mahdottomasti.
1: Niin tuli. Mm. Ja kysymyshän tänään ensimmäinen laatuaan kuului, että tutkimuksen mukaan miehet tekevät tätä asiaa naisia enemmän. Ja tätähän voi tehdä siis milloin vain, mutta kyllähän tämä niinku kesälle painottuu.
0: Toi oli, minua vähän alkoi niinku ärsyttää, kun toi oli niinku kuitenkin, olisihan toi pitänyt tietää.
1: Joo, ja näinhän ajattelee moni, kun kirjoitti esimerkiksi, täällä on tullut viesti, että moro. Vastaushan on, juovat kaljaa.
0: Niin.
1: Niin.
0: Mutta se ei ollut kuitenkaan
1: se. Ei ollut oikein. On täällä myöskin laiskottelu. Tämä muuten on ihan hauska, koska näitä, kun alkaa lukemaan, niin tässä huomaa, niin kuin, että mikä on semmoinen kuvitelma, mitä miehistä saa just. Mm. Kalja, laiskottelu.
0: Nurmikonaju, ajo. Okay.
1: Joo.
0: Veneily.
1: Juo suoraan tölkistä jotain juomaa, eli ei käytä lasia. Muun muassa tällaisia tänne on tullut. Kalastus.
0: Mm.
1: Ajaa, joo, nurmikon ajuahan siellä oli. Veneilee.
0: No. Tuli muutamakin oikea vastaus.
1: Tuli. Mm. Oikea vastaus onkin grillaus.
0: Niin tietenkin.
1: Koska tässä nyt varmaan haetaan takaa silleen, että jollain oudolla tavalla niin kuin, mä en tiedä, munkin puoliso aina silleen niin kuin, että mene sinä grillaamaan. Mm. Että se on niin kuin semmoinen valtakunta, missä niin kuin mun pitää olla.
0: Vaikka
1: niin kuin puoliso tekisi tosi paljon ruokaa, mm. niin sitten grillaus kuitenkin on vähän silleen, että messä tekee se.
0: Mm. Mä olen yksin tehnyt asioita aika monta vuotta, niin me voi just ymmärtää sitä. Koska mitä? Niin. Aina kun me grillaamme, mietin, että miksi tämä on muka se homma, mitä miehet aina tekee.
1: En mä tiedä.
0: Mutta se on ihanaa, että tekin saatte.
1: Niin,
0: teillä on joku
1: oma.
0: Niin.
1: Näin. No hei, kiitos kaikille, kun laitoitte viestiä. Täällähän tuli montakin oikeita vastausta, mutta kyllähän Leena ansaitsee nyt sitten tästä.
0: Laitetaan tuotepalkintoa menemään.
1: Kyllä. Ja huomenna jälleen kerran tulee.
0: Hyvä. Mahdoton kysymys.
2: Radio Nostalgia ja mahdoton kysymys. Jälleen huomenna.

0: Dark Lady. Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita.
1: No oikein hyvää huomenta. Tuossa haistuttaa, niin älä kysy multa, että tiedätkö ketä on Michael Jackson, kun sitä on tulossa?
0: Joo, en tiedän. Sitä meidän kysy.
1: Joo? Joo. Mutta mulla on sulle erittäin tärkeä asia. Mä oon tässä nyt niinku sua seurannut silleen niinku aika ajoin.
0: Joo.
1: Olen huomannut sinussa semmoisen ominaisuuden, että rakastat ilmeisesti leipää.
0: Ruisleipää.
1: Joo. Et sä syö mitään
0: muuta? Nimeni on leipä, ruisleipä.
1: Et sä syö mitään muuta leipää kuin ruisleipä?
0: No en, viikonloppuisin saatan jonkun pahtoleivän, mutta kyllä siis yleensä ruis.
1: Eli nimenomaan kun haluat herkutella, niin sit se ei ole ruisleipä.
0: Niin. No. Ei vaan, ei. Ei, toi ei liity siihen, koska siis ruisleipä on minun mielestä herkullisinta ja parasta.
1: Se on tosi hyvä.
0: Mutta ehkä vähän vaihtelua sitten viikonloppuna.
1: Just näin. Mulla on sulle tosi tärkeä kysymys liittyen nimittäin leipään. Mullehan leivän syönti on sellainen, että se tarvii siihen leivälle eräänlaista asiaa. Ja tää on niin tärkeä, että esimerkiksi kun mä oon lähtenyt ulkomaille, niin mä oon valinnut sen hotellinkin sen perusteella. Niin mä haluan tietää, minkälainen leipäihminen sä oot. Ja käytätkö sä tätä? Jos et käytä, niin mä ihmettelen tälleen, että mikä sua vaivaa, mikä ihme voi olla kyseessä. No Michael Jacksonin jälkeen mä haluan myöskin tietää, jos siellä on kuulolla ihmisiä, jotka ei tätä käytä, niin miksi?
0: Mä luulen, että mä olen semmoinen, mutta kohta se kuullaan.
2: Radio Nostalgia.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Hurricanit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.
1: Hyvää huomenta. Mullahan on täällä ollut tämä ruisleipäshow käynnissä.
2: Oh, sulla on nytkin suu täynnä leipää. Aina sä poistut tosta, niin sun tuut takaisin silleen, että sä mussutat ruisleipää.
1: Mä olen sen yhtään samaa aamupalaa niin kuin 15 vuotta.
2: Joo, mä olen huomannut sen. Ja tärkeähän tässä on, kun mä oon huomannut, että sä oot leipäihmisiä, niin minkälainen on näyttäisi nyt vähän siltä, että eikö sulla sillä leipä muuten kädessä nyt tässä. Harmi, että meillä ei ole mitään, mikä näkyy, että radiossa ei näy tätä. Mutta ei ilmeisesti mennä siis leivänpaahtimen kautta tämä.
1: Ai, nyt siellä tästä puhumaan.
2: Mähän en voi sietää siis niinku leipää, mitä ei paahdeta.
1: Kotona minä aina paahdan.
2: Oikeasti?
1: Aivan oikeasti.
2: Hyvä.
1: Aina. Ihan sama mikä tahansa, myös ruisleipä. Joo. Mutta minä en ole viittinyt kysyä, saanko minä jonkun erikoisluvan, että minä tänne tuon paahtimen tänne studion. Todennäköisesti sitä ei minulle annettaisi. Ja sitten tässähän on muutenkin tämmöinen erikoisuus, että kyllähän minä yleensä laitan levitettä leivän päälle. Mutta näissä eväissä, joita minulla on täällä, niin kato, tämähän on niin kuivan näköistä. Kukaan ei muuta. Että tässä on ruisleipä, sitten tämmöinen kalkkuna ja sitten tällä kertaa
2: kurkkua. Saanko sitä alas edes millään? Pitääkö se niin kuin huuhdilla veden kanssa?
1: Ei, kyllä. Minä siis ihan kuule pureskelen menemään. Mutta paahtoleipä, eikö toi paahdinhan antaa semmoiseen hyvän soundin.
2: Niin, siis mä oon ollut aina sitä mieltä, että niinku, eikä pelkästään soundin, vaan suutuntumankin. Silleen, että mun mielestä leipä maistuu liian siltä niinku leivältä. Että semmoista niinku, että se on vähän kuin taikinaa söisi.
1: Mutta sitten, kun se menee sieltä paahtimen kautta, niin sit siinä pitää olla ehdottomasti jotain levitettä. Mm-hmm. Koska sit siitä tulee
2: totta
1: vähän
2: kai.
1: Korppu.
2: Ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin tämähän on vaikuttanut, tämä mun niinku paahdin niinku asia, niin vaikuttanut ihan silleen lomiin. Että mähän on esimerkiksi varannut hotellin Kreikasta.
1: Niin.
2: Ja mulla oli erittäin tärkeä, kun mä otin aamiaisen sieltä. Mähän lähetin niille sähköpostia, että onko niin leivänpaahdin. Ja sitten oli silleen, että ei joo. Mä olin, että selvä. Ja menin toiseen hotelliin, missä
1: mutta,
2: oli.
1: Mutta et esimerkiksi olisi laittanut vaikka viestiä, että te viitsisit hankkia sinne.
2: En viittinyt.
1: Koska menetätte tässä nytten asiakkaan.
2: Niin, yhden maksavan asiakkaan. Niin. Ja sitten toisella kertaa mä olin ollut toisella lomamatkalla ja siellä ei sit ollut. Ja mä kävin ostamassa.
1: No se.
2: Siis tämmöisestä paikallisesta jostain elektroniikkaliikkeestä. Maksoi varmaan 20 ja mä ostin niin kuin itselle sen, koska se on tärkeä.
1: Sehän kyllä, jos on tarpeeksi iso matkalaukku, Niko, niin senhän voi pakata vaikka mukaankin.
2: Niin, mä jätin sen kyllä hotellihuoneeseen.
1: Niin, mutta mä tarkoitin täältä Suomen päästä.
2: Aa, niin.
1: Niin.
0: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.
1: Joskus muinoinhan, kun lähdettiin etelämatkalla, otettiin kahvit ja ruisleivät mukaan. Nykyään ja niitä saa jos.
2: Mä otan irtokarkkeja aina Suomesta.
1: Hyvä, sekin on. Tässä on Gilbert O'Sullivan.

0: Van Halen ja Panama. Sitä aletaan lähestyä 10:00 ja hei, uutisten jälkeen vähän sanoisin, niin pitää bongailla tämmöistä ääntä. Tiedätkö sen muuten, Niko, mikä ääni tämä on?
1: Kyllä mä tiedän.
0: No.
1: Sillä tehdään villasukkia.
0: Sillä tehdään villasukkia. Ja meillä on nyt Helsingin villasukatehtaan ainut villasukat taas tällä viikolla ja ensi viikolla syyslomaviikkojen kunniaksi jaossa. Joten kun kuulet, että tämä villakone hyrähtää, villasukkakone hyrähtää käyntiin, niin soita studioon 092 600 600. Täällä olisi noita villasukkia tarjolla.
1: Ja villasukat on muuten semmoinen, niin kuin, ne ei saa niin kuin tarpeeksi arvostusta mun mielestä. Nyt kun me eletään tällaisessa niin kuin syksy ja alkaa niin kuin kylmeneen, niin siis villasukka jalassa on silleen niin ihmisen parempi olla.
0: Joo, kyllä näin on. Ja meillä muuten noita villasukkia arvostetaan. Voin taata, kun toi ääni pärähtää ilmoille, niin linjat täyttyvät. Eli sitä sitten bongailee vähän 10:00 jälkeen, mutta kohta on vuorossa uutisia.
2: Radio Nosta. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
8: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi.
11: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus. Mm-hmm.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta päivää. Se on maanantai ja maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa. Päivän ylilämpötila on +3 to +8 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen selkeää poutasäätä ja asteita. Niitä on -1 to +4.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko. Elämäsi musiikkia.
3: Uusi viikko, uusi aamu, on syyslomaviikko. Ja
4: mitä sä tarvit siihen?
3: Syyslomaviikkoon. Mm. Villasukat.
4: Villasukat ehdottomasti.
3: Villasukat. Ja se, että miten se villasukkakone rupsuttelee ja hyrrää, niin se on näin. Siinä niitä tulee.
4: Joo, ja tämä on se,
3: tämä
4: on se ääni, mitä pitää bongata. Ja silloinhan, jos ton kuulet täältä noissa naamusta, niin 0926600 pitää soittaa studio.
3: Jäädäänpä odottelemaan, koska se alkaa hurrailemaan. Hyvää huomenta, on siis maanantai 12. lokakuuta ja villasukkia jaetaan siis syyslomaviikoilla, eli tällä viikolla ja ensi viikolla. Tämä on Donna Summerin On The Radio.

Syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
1: Mikäs ääni se toi sitten olikaan?
2: Jos ei se ollut traktori, niin se oli jotain muuta.
1: Niin oli. Mie ajattelisin, että toi oli villasukkakoneen ääni.
2: Ja mitä silloin piti tehdä?
1: No silloin piti soittaa ja aika moni on myöskin sitä mieltä, että se olisi villasukkakoneen ääni. Siis nyt vain tehdään kuule niin, että tosta otetaan ja katsotaan, kellä on radionostalgia. Täällä on Sussu ja Niko, huomenta.
3: Risto täällä, huomenta.
1: No hei Risto. Sie sitten hoksasit, että villasukkakonehan se siinä rupsuttelee.
3: Kyllä vaan. Jalat täytyy saada lämpimäksi.
2: Onko, niin, että se on nyt se tilanne, että nyt on ihan kylmissään siellä.
3: On joo. Tampereella on kuule niin kylmää, että...
1: Ai näinkö on? Onko ollut jo pakkasen puolella?
3: Ei varmaankaan.
1: Joo.
3: Ja melkein.
1: Mutta siis, no mie esimerkiksi olen semmoinen, että mie kuulen villasukissa kesät talvet, että kyllä niille on käyttää, vaikka olisi niin pakkastakaan.
3: Kyllä vaan.
1: Sattuuko olemaan ensimmäiset Helsingin villasukkatehtaan aidot villasukat, jotka sulle tässä aivan kohtapuoli on lähössä?
3: Kuule toiset.
1: Oho!
2: Oho! Kyllä, tässä vähän kateellisena itse, mullahan ei ole siis yhtään.
1: Niin.
3: Mm. No niin joo.
1: No, annetaan ne kuitenkin nyt sitten lähteä sinne Tampereen suuntaan ja Nikolle sitten järjestetään kyllä omat kanssa. Mutta onneksi olkoon.
2: Onneksi.
1: Sulle lähtee villasukat.
2: Onneksi olkoon.
1: Hei, jäähän siihen linjoille, niin otetaan yhteystiedot.
3: Joo.
0: Radio Nostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Toni Christy Amarillo. Näin, on saatu ensimmäiset villasukat jaettua ja montahan niitä vielä on jäljellä, kun tänään on vasta se ensin, tai alkoi tämä ensimmäinen villasukkaviikko.
1: Niin, ja tämä viikko ja ensi viikko vielä jaetaan.
0: Jep, kyllä. Näin. Hei, tässä on tosissaan muutamia muutoksia tullut tähän Nostalgian aamuun. Semmoinen pienen pieni muutos on, että mulla on täällä kaveri nykyään. Niko Nousiainen on minun kanssa aamussa ja Sussu Heikki olen siis mie. Mutta jotkut elementit on pysynyt paikallansa tai ainakin melkein. Nimittäin FinHits-listaa käydään lävitse arkiaamuissa ja nyt se on tuolla 12:30. Nyt kun se kato, älä paljasta vielä, mutta kun se katot tota nimeä, kun mä olen sen laittanut tuohon, sanooko sulle mitä?
1: Sano nimi.
0: Hyvä. Joo. Tiedät siis, mistä biisistä on kysymys?
1: Kyllä.
0: Joo, mahtavaa. Kohta se selviää, mikä on FinHits-listalla siellä 35.
2: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
17: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
18: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
19: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Nostalgian aamu, Sussu ja Niko.

0: että isolta alueelta, ainakin 30 kilometriä säteiltä, sitä tultiin ympäri Hämeenlinnaa, ne oltiin, käytiin siellä koulua sitten. Ja siellä oli mahdollisuus harrastaa kaiken näköisiä touhuja ja tota, niitä niin kuin harrasteessa saatuja kokemuksia, niin niitä tarvisit myöhemmin.
1: No tuo myöhemminhän tosiaan teistä kaikista tuli viihteen alalla ammattilaisia ja menestyneitä herroja, niin oliko tuommoista ilmoille jo silloin nuorena, oliko teillä tämmöiset tavoitteet?
0: Ei vielä mitään tavoitteita varmaankaan ollut, että se oli suurta sattumaa näin, mutta siis syyllinenhän on Markku Veijalainen. Me oltiin samalla luokalla ja me tunnettiin jo siis sieltä ihan tota oppikoulun alusta asti toisemme ja tota no, hän kirjoitti semmoisen jatkonäytelmän, jatkodekkarin Yleisradioon, kun maisteri on murhattu. Sitä myöten hän pääsi itse radioon kiinni ja rupesi tekemään siellä sitten ohjelmia koulutyön ohella. Ja siitä samasta oviaukosta me oikeastaan kaikki luiskahdettiin sitten alalle. Että meillä oli tavallaan niin kuin kanava, josta me päästiin kontaktoimaan ihmisiä, jotka päätti levyjen tekemisestä ja ketkä esiintyy missäkin.
1: Siinä siis pätkä kevyen musiikin historiasta, jota Kai Hyttinen mulle tuossa pari vuotta sitten haastattelussa kertoi. Ja Kai Hyttisen käännöskappale Nostan lippu salkoon on meidän FinHits-listalla siellä 35.

0: Äänestä omaa suosikkiasi Finhits Top 60 listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: No ja siellähän oli siellä 35 Kai Hyttisen Nostallippusalkoon ja Niko Kai Hyttinen oli sulle tuttu
2: oli.
1: Kaveri.
2: Tämä biisi oli mulle vähän silleen, että

0: Kyllä kuullut on jossain, mutta toi ei ollut silleen niin tuttu toi kappale.
1: Joo, joo.
0: Mutta kyllähän niin kuin Finnhitseistä, niin onhan siellä paljon, jotka on.
1: Todellakin, ja Kai Hyttisellä on muuten muitakin biisejä tuolla ehdolla, kun äänestää meidän nettisivujen kautta. Mitä biisiä sinä äänestäsit tai ketä Finnhits-artistia?
0: No kyllä mun on sanottava niin kuin silleen, että Virve Rosti.
1: Joo.
0: Sata Salamaa.
1: Jep.
0: Siinä on aika kiva poljento.
1: Joo,
0: tähän
1: niin
0: on. Siis, mitä mä oon ihan siis valtakunnan TV:ssäkin ihan laulanut. Minä mietin.
1: Sata Salamaa. Ootko niin. Missä
0: en ole ollut laulaja. Kiitos kysymästä.
1: Oletteko? Hei, oota, minä arvaan. Se oli semmoinen ohjelma, Esko juosi sitä?
0: Ei.
1: Ei, okei.
0: Okay. Mä olen ollut tämmöisessä reality-ohjelmassa, Big Brother.
1: Niin?
0: Joo.
1: No sen minä muistan, kyllä.
0: Niin, mä oon siellä esittänyt ihan tätä.
1: Oliko teillä joku karaoke?
0: No se oli tämmöinen, ei se ollut edes mikään karaoke, mutta nousin pöydälle ja sitten laulettiin tätä, oli tanssiesitykset ja kaikki, niin on hyvin vahva muista.
1: Siis minä en ihan tarkkaan muista, kuka siellä on tehnyt mitäkin, mutta siis voisin tällainen varovasti heittää, että se, että jos sä olet laulunut siellä karaoke, niin se on ollut aika kevyttä kuitenkin.
0: Niin.
1: Että siellä varmaan tapahtuu vähän kaikenlaista
0: muuta. Kyllä, kyllä.
1: Joo. No mut hei, sinne vain äänestään tuonne meidän nettisivuille tuota Finnhits-listaa. Tästäkin on suomenkielinen versio tehty, kuin Tuhka tuuleen lauloi Sami Babitsin, mutta nyt alkuperäinen.

0: Don't pull your love, Hamilton, Frank ja Reynolds. Siis me ollaan Niko Nousiainen, joka täällä nykyään Sussuheikin kanssa aamuja juontelee nostalgiasta, niin me ollaan toki siis täällä, kun samassa talossa ollaan ollut aikaisemminkin töissä, niin nähty tuossa käytäville ja iloisesti morjestettu ja muuta, mutta nyt me ollaan niinku tunnettu, sanotaan, mitä me 3 viikkoa tai jotain tämmöistä. Oi!
1: Saanko meidän se on helpompi puhua.
0: Niin,
1: tai sitten mä puhun vaan tosi lujaa, että se kuuluu sieltä sun.
0: Niin, mutta siis eka aika hyvin, joo. Nyt kun mie tässä näiden nappuloiden takana olen, niin ekan kerran vasta unohin laittaa sinun mikrofonin päälle. Mutta mä olin tässä sitä, niin kuin sanomassa sitä, että aika erikoisen hyvin me nyt jo tunnethan niin kuin toisemme, että me ollaan tehty havaintoja sillä samalla sekunnilla, kun ollaan tultu ovesta niin sisälle.
1: Sähän esimerkiksi näet heti viime viikollakin, sä näit, että mulla on asiat huonosti.
0: Niin näin. Heti kun sä tulit tänne.
1: Mikä sulla on?
0: Niin.
1: Ja kato, kun tässähän niin kuin oppii silleen ehkä lukemaan myöskin semmoisia niin kuin merkkejä paljon kaikkea. Mutta tuleehan tässä yllätyksiäkin. Mm. Koska säkin luulet vielä tuntevas, mutta kyllä täällä varmaan tulee vielä jotain, mikä ehkä yllättää sut. Ja mä voin tuoda ihan. Nimittäin pyykin pesu.
0: Niin okay.
1: Siitä mulla on erittäin vahvaa tietoa.
0: Joo.
1: Mä rakastan siis pestä pyykkiä ja mä huomasin tänään sulla, että sulla on uusi teepaita päällä, mistä sä ihmettelit sille, että miten sä voit tietää. Kyllä mä näen materiaalista
0: niin.
1: Heti.
0: Tässä on kyllä erittäin suuri eroavaisuus meillä, niin eiköhän me oteta vielä tässä kohtapuoli asia haltuun. Radio Nostalgian aamu kestää kello 11.
2: Radio Nosta. Ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhäilet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Moi.
11: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
1: Oikein hyvää huomenta. Niko, sulla oli tuosta pyykinpesusta jotain vai oliko?
2: Niin, siis mä ajattelin vaan, että kun säkin ajattelet, että sä tunnet niin kuin mut tosi hyvin ja tältä varmaan tulee silleen yllätyksiä. Mä en tiedä, vaikutaanko mä ehkä siltä, mutta mähän on tosi pedantti niin kuin tietyissä asioissa.
1: Mm?
2: Pyykinpesu on yksi niistä.
1: Miten se ilmenee?
2: No ilmenee silleen, että sehän on tarkkaa. Sehän on taidetta, kun sä sitä teet. Se ei ole vaan silleen, että sä sullot sinne vaan niin kuin mitä tahansa.
1: Eikö?
2: Ei. Teekö sä sitä?
1: Mieteen.
2: Hmm. No kyllä. Tai sä erittelet kuitenkin värit.
1: No siis mustat ja valkoiset. Mutta muuten mie tungen, no jos on jotain punaista. No jos on punaista tai tämmöistä, mistä mie ajattelen, että siitä ehkä lähtee, niin sitten mie pesen kerran tai kaksi ne erikseen. Mutta sen jälkeen ne menee kaikki sinne kirjapyykkiin samaan syssyyn.
2: Nurin päin peset.
1: Ei mitään.
2: Ei mitään. Okay.
1: Kun sinne vaan ja sitten on tämä.
2: Mullahan on erikseen semmosia niitä pusseja, mihin laitetaan sitten tietynlaisia vaatteita. Jotka ettei ne hankaa siitä linkouksessa niin kuin toisiinsa.
1: Aha.
2: Niin se pysyy jo siis parempana pidempään se vaate.
1: Alusvaatteille on semmoisia pusseja, mutta onko muillekin?
2: On muillekin.
1: Oi.
2: Ihan mulla on kengillekin sellaisia. Kenkiäkin voi pestä.
1: Niin okei, mie pesin tosi harvoin kenkiä.
2: Ja sitten sehän on niin kuin tosi tarkkaa, että kuinka paljon sä laitat pesuainetta tiettyyn määrään pyykkejä. Koska sehän muuttaa sen veden kovuuden ihan erilaiseksi.
1: Siis hyvänen aika, nyt tuli kyllä siis semmoinen analyyttinen pyykinpesiä. Mullahan, mutta katsokaa, mulla on semmoinen pyykinpesuaine, jossa lukee, että vähäinen määrä riittää. Niin sitten minä panen kaikkiin koneellisiin vähäisen määrän.
2: Niin. No paljon se sun vähäinen määrä on?
1: No se on kyllä, mä olen
2: opetellut. Vai?
1: Häh?
2: Onko se niinku kädellä vaan?
1: Kaajan täällä lirat. En minä jaksa mitään alkaa.
2: Niin, koska sinähän on siis, jos saat juuri pestyn pyykin, niin sähän huomaa, että mähän tiedän heti esimerkiksi, jos mun puoliso on pesty pyykkiä, niin mun paidat tai vaatteet saattaa olla silleen niin kuin vähän semmoisia koppuraisia, pikkasen. Hänhän on laittanut niin kuin väärän suhteen pesuainetta, niin se vesihän muuttuu niin kuin kovaksi. Sehän on tiedettä.
1: Tämähän on kuule nyt semmoinen homma, että herkkyys saa sinun kanssa aivan uudenlaisen merkityksen. Hän on niin herkkä kaveri, että hän aistii, jos on laitettu liikaa tai liian vähän noita.
2: Ja tässähän mä heti katoin, että sun paitaahan ei ole pesty, kun mä tulin aamulla töihin. Mähän huomaan heti, että sulla on uusi paita päällä.
1: Tästä me saataisiin ehkä toinen keskustelu, koska jotkut ihan pesee paidat ennen kuin, tai paidat tai vaatteet ylipäätään,
2: niin
1: ennen
2: uudet.
1: Kuin pukee ne päälle. Niin. Mutta me voidaan puhua tästä sitten esimerkiksi huomenna lisää, koska sinä tulet huomennakin tänne minun kanssa.
2: Tuleeko me huomennakin?
1: Tuut.
2: Niin hyvin meni, että
1: meillä meni aivan mahtavasti meidän ensimmäinen aamulähetys, mutta se ei ole vielä loppu. Nimittäin, tuossa aivan kohta me paljastetaan, mitä me ollaan valittu, mitä biisejä huomiseen 10 biisiäänestykseen.

0: Aerosmith ja Dream On.
1: No se alkaa Sussu Heikki ja Niko Nousiaisen ensimmäinen aamulähetys olla takana, mutta paljastetaan Niko vielä, että mitä me ollaan valittu kymppibiisi äänestykseen.
2: No totta kai paljastetaan. Huomennahan taas sitten katsotaan, että kumman valitsema kappale voittaa äänestyksen.
1: Mie eka ajattelin, kun sinä sanoit, mitä siihen valittit, että tämä on selvä homma, että sulle menee voitto. Mie soitan pätkän nyt siitä sinun biisistä.
0: Kova.
2: The Doors.
0: Doorsia.
2: Light My Fire.
1: Tämä olisi voinut olla minunkin valinta, koska siis minä tykkään Doorsista tosi paljon. Mutta sitten minä hoksasin, että minä pistän niin kovan vastuksen, että tästä tulee tiukka kisa. Hurrikanesia.
2: Mä tiedän tällä hetkellä. Mun esimerkiksi vanhemmat kuuntelee varmasti radio tällä hetkellä ja mun isähän niin kuin näistä molemmista. Hänkin miettii varmaan tällä hetkellä, että kumpaa mä nyt niin kuin
1: niin
2: sanoisin. Mutta näihin liittyy siis näihin kappaleisiin kummallakin niin kuin vähän silleen perhetaustaa. Miksi?
1: Miksi mä valittiin nämä? Jep.
2: Ja näähän kerrotaan huomenna aamulla.
1: Huomenna paljastetaan ne tarinat ja sitten voittokappale lähtee soimaan 7:30. Eli nyt sulla on sinne asti sitten koko tämä päivä ja ensi yönkin siellä näpräilet sitä Instagramia ja äänestät, niin pääset vaikuttamaan kumpi niistä on kympin biisi.
2: Ja mehän tullaan tänne Sussunkaan huomenna aamulla taas 7:00.
1: Jep.
2: Eiks niin?
1: Näin tehdään.
2: Ja olipa kiva päivä.
1: Ihana oli päivä ja aamu ja iltapäivällä 13:00 jälkeen täällä studiossa Anna Hanski ja Arttu Harkki. Me sanotaan nyt Niko, että ciao ciao.
2: Kiitos, moi.
3: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipunmyynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan EU toivottaa tervetulleeksi Venäjän ja Ukrainan välisen energiainfrastruktuuri-iskuja koskevan aselevon, kun sitä todella noudatetaan. Kallaksen mukaan vielä ei ole nähty, että Venäjä sitoutuisi aselepoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aselevosta sunnuntaina. Ukraina ilmoitti olevansa valmis aselepoon, mutta Venäjä ei ole vielä kommentoinut asiaa. Tukensa aselevolle ovat ehtineet antaa myös Kanada, Britannia ja Australia.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio

0: Ei. Lähetäsivä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

arkiaamusi. Studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas. Sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Anteeksi, rouva. Mm? Voitteko millään väistää?
8: Ei taivu.
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
14: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
15: Ootko voittanut lotossa vai?
16: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
15: AJ-tuotteilta vai?
16: Joo.
17: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasirikki.fi.
20: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat.
1: Arttu Viskari.
2: Suvi Teräsniska.
1: Fortion Boys.
2: Benjamin.
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itseasiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan EU toivottaa tervetulleeksi Venäjän ja Ukrainan välisen energiainfrastruktuuri-iskuja koskevan aselevon, kun sitä todella noudatetaan. Kallaksen mukaan vielä ei ole nähty, että Venäjä sitoutuisi aselepoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aselevosta sunnuntaina. Ukraina ilmoitti olevansa valmis aselepoon, mutta Venäjä ei ole vielä kommentoinut asiaa. Tukensa aselevolle ovat ehtineet antaa myös Kanada, Britannia ja Australia. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Pelkkää Finhitsiä perjantai-illoissa kello 18. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nostalgian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
13: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
14: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Olemme sodassa!
19: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
20: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kerro, että sä et sateessa kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä toi oli? Ja taas, hä?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Hä?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamaan aselepoon, joka koskee energiainfrastruktuurikohteita. Zelenskin mukaan Venäjän on lopetettava iskut Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, jos Venäjä haluaa, että Ukraina lopettaa iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja öljyn vientiin. Zelenski lausui kommenttinsa videon välityksellä turvallisuusfoorumissa Varsovassa. Venäjä ei ole vielä kommentoinut suhtautumisestaan aselepoon. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä kilowattitunnilta. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Etelässä on tänään sateinen ja pilvinen päivä. Muualla poutaista selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa on mittari asteen tai pari miinuksen puolella. Etelästä Keski-Suomeen liikutaan 2 ja 5 asteen välillä. Tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna.

0: hyvää iltapäivää Radio Nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällähän me ollaan. Oikein hyvää viikkoa. Lokakuu saavuttaa kohta puolen väliin.
2: Tänään 12. päivä ja maanantai-iltapäivä alkamassa. Oikein mukavaa iltapäivää ja nimppari onnitteluja heti. Tietysti Aarre ja Aarto.
1: Onnea Aarteille ja Aaroille. Nyt sitten Billy Joelin jälkeen soitamme Beastie Rollersia.
2: Ruutulippu liehumaan. Sen jälkeen Searchersin Don't Throw Your Love Away.
1: Ja sitten julkaistaan yksi tuommoinen kisa, johon voi osallistua WhatsAppilla tai tekstiviestillä.
2: Joo, nyt on mahdollisuus päästä katsomaan todella energistä konserttia. Kerrotaan siitä kohta lisää.
1: Näin tehdään. Nyt siis Beijareita ja Searchersia soimaan. Kiva, että oot kuulolla.

0: Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.
1: Näin on, ja sinne me ei nyt haluta antaa sulle liput.
2: Joo, pistä viestiä meille tänne studioon. Apua, nyt mä unohdin meidän studion numero.
1: 050-327-0720. Tekstarin tai WhatsAppin muodossa, niin sieltä sitten valitaan aina joka päivä yksi voittaja.
2: Joo, ja siis se, itse en ole koskaan nähnyt Bryan Adamsia livenä, mutta olen kuullut, että keikka on todella energinen. Ja musahan soi täällä meillä nostalgialla muutenkin, että se on kaikille tuttua ja mahtavia kappaleita.
1: Joo, juttelin Bryanin kanssa tuossa viime vuonna, niin se sanoi just, että haluaa pitää sen konsertin sellainen rockina. Että siellä on yksinkertainen setti ja sillä mennään ja täysillä vedetään.
2: Eli joo, perusasioiden äärellä. Juuri ja näin. Energisesti. 7.5. Veikkausareenalla. Tänne tosiaan lippuja jaetaan joka ikinen päivä tällä viikolla.
1: 050-327-0720. Sinne viesti, kerro kenen kanssa lähtisit ja minkä takia, vähän niin kuin kuvailet, minkä takia haluat konserttia ja kuinka paljon tykkäät Bryan Adamsista, niin sitten vaan saattaa liput tulla.
2: Joo, ja ilolla luetaan näitä viestejä ja soitellaan Bryan Adamsin musiikkia, paitsi seuraavaksi laitetaan Poloksellis Unityä soimaan.
1: Joo, sieltä tulee There is Inside. Nyt äkkiä lähettämään viestiä 050-327-0720.
0: Bryan Adams, Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Polokslis Unit Terrace Inside siinä nostalgia-iltapäivässä.
1: Sitten jatketaan pikku katkon jälkeen Dusty Springfieldillä.
0: Kuunnellaan Son of a Preacher Man, legendaarinen hieno klassikko kappale.
2: Radio Nosta.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
10: D niin kuin Devisol.
9: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
14: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
15: Päivän kuukismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Siinä musiikkia 60-luvulta, Dusty Springfieldin Son of a Preacher Man.
1: Nyt olisi sitten CCR:n aika, Who'll Stop the Rain. Tänään sitä saa nyt sataa tänään, mutta kyllä se jossain vaiheessa kiva loppuukin.
0: Näin on. Sen jälkeen hypähdetään bäkkärillä hetkeksi. Mennään Artun mukana sinne ja kuunnellaan Sladen Come on Field the Noise -kappaleesta jotain.
1: Ja hei, Kiela laulaa siihen perään vielä Uneton yö.
2: Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja radionostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

Englannissa glam rock oli kova sana 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. Ja se nousi suuren yleisön tietoisuuteen pikkuhiljaa. Ja yksi siinä oikeastaan tämän tekijöitä oli Slade-niminen bändi. Siellä Jim Lee ja Noddy Holder kirjoittivat kappaleen Come on, Feel the Noise. Ja heillä oli tämmöistä sanaleikkiä, he halusivat kirjoittaa nämä kappaleet vähän niin kuin aina väärin. Tässäkin on Noise Z-alla ja Come on C-U-M ja niin edelleen. Ja tämä kappale lähti aikamoiseen lentoon. Se nimittäin meni ensimmäisenä kappaleena Beatlesin Get Backin jälkeen suoraan sinkkulistan ykköseksi. Tämä tapahtui.

0: Heikki Hela siinä, kummelimies, uneton yö.
1: Hieno musiikkimies kyllä myös. Hetken kuluttua kuunnellaan Carpentersin musiikkia ja yksi niistä kaikista hienoimmista klassikoista heiltä, Yesterday Once More.
0: Pakko muuten palaa tähän kummelin musiikkiin. Siis nämähän oli musiikkimiehiä koko ryhmä. Mm. Ja mun mielestä toinen Heikki sanoi aika osuvasti se, että tällaista ihmeellistä tämä homma, että hän on tässä 15 vuotta soittanut kitaraa ihan tosissaan. Nyt hän on 2 vuotta kaatuillut televisiossa ja nyt on hirveä hitti ja aikaisemmin ei tullut kuin lämmintä kättä postiluukusta.
1: Tämä se on raaka totuus kyllä. Televisio tekee hittejä.
0: Joo, juuri näin. No nyt se Carpenters pikkukatkon jälkeen.
2: Radio Nostalgia.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio Nostalgia.

0: Näin fiilistellään tällaista rauhallista, mutta nyt olisi hyvä saada kyllä vähän meininkiä ja hyvää tuulta tähän lähetykseen. Laitetaan soimaan Madness.
1: No mehän laitetaan. Our House.

0: Nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan ja kohta mentäs sitten uutisia säätietoihin.
2: Kyllä, parin kappaleen voimin. Ja sitten muistutellaan, että kohta myös kisaillaan. Totta vai tarua, nyt on tämmöinen sateinen päivä, niin jos sukat kastuu, niin täällä olisi mahdollisuus voittaa sellaiset itselle.
1: Niin, ja eks nyt ole kuule villasukka viikko?
2: Hei, on.
1: Eli saa villasukat sekä uistimeen.
2: Niin. Ei mitkä tahansa sukat.
1: Ei, on kovat palkinnot.
2: Elton Johnin Crocodile Rock soimaan, sen jälkeen Pointer Sistersin Slow Hand ja sitten uutiset ja säätietoja.

0: Radio Novia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme. Ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
12: Marabu.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
15: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner suunnittelevat yhä Moskovan matkaa lähiviikoille, mutta ennen vierailuaan he kaipaavat selvennystä Ukrainan kantaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Yhdysvallat on yrittänyt saada Venäjän ja Ukrainan välille aikaiseksi energiakohteiden tulitaukoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sen olevan jo voimassa sunnuntaista lähtien, mutta vielä ei ole nähty merkkejä siitä, että Venäjä haluaisi sitä noudattaa. Ukraina on sanonut olevansa valmis ilmoitetun kaltaiseen tulitaukoon. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Etelässä on tänään sateinen ja pilvinen päivä, muualla poutaista selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa on mittari asteen tai pari miinuksen puolella. Etelästä Keski-Suomeen liikutaan 2 ja 5 asteen välillä. Tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista.
15: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinne. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: Hyvää iltapäivää Radio Nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: No oikein vaan hyvää iltapäivää. Se on maanantai 12. lokakuuta vähän yli kello 14. Ja täällä hyvässä vauhdissa Nostalgian iltapäivä.
2: Ganesia soitettiin äsken, nyt olisi Albert Hammond tulossa ja hän on matkalla Kaliforniaan, kun siellä ei koskaan saada.
1: No sepä se, ja tällä kappaleella matkataan vuoteen 72, joka on muuten ollut kyllä erinomainen musiikkivuosi. Tässä on huomannut, kun on näitä backstage-tarinoita kirjoitellut, niin hienoja lauluja syntynyt juuri sinä vuonna.
2: Fleetwood Macin Little Lies, joka on tullut vähän myöhemmin 80-luvulla siihen perään, ja sitten voitaisiin laittaa taas kuule sirkusliput jakoon.
1: Joo, pistäkääs miettien, että löytyykö kivoja sirkusmuistoja omasta muistojen repertuaarista, niin laitetaan pari lippua Sirkus Finlandian värikkääseen näytökseen.
2: 092 600 600 siis, kun Fleetwood Mac lopettelee. Kiva, että oot kuulolla.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Ja nyt luvattiin laittaa sitten Sirkus Finlandiaan 2 lippua jakoon. Sehän on tuolla Käpylässä parkissa nyt sitten 25. päivään asti ja sitten menee talvitauolle. Liput käy kyllä sitten ensi vuonnakin vielä.
1: Just näin, ja silloinhan sirkus lähtee myös kiertämään, että ei tarvitse lähteä Helsinkiin, jos et täältä päin ole, vaan ympäri maata on mahdollisuus päästä näihin näytöksiin. Ja nyt olisi tosi kiva kuulla, jos näitä lipuja itsellesi halajat, että onko sulla joku kiva sirkusmuisto, jonka haluat meidän kanssa jakaa.
0: Napataan tuosta linja auki. Arttu ja Anna täällä. Kukas siellä?
2: Arttu ja Anna täällä.
3: No, Sirkka.
1: No Sirkka, hei.
0: Moi Sirkka.
3: No moi.
1: No niin, me tässä vähän peräänkuulutellaan sirkusmuistoja. Sirkka sirkuksessa, onko semmoisia muistoja?
3: Joo, ei nyt ihan semmoisia, mutta lasten kanssa joskus aikoinaan monta kymmentä vuotta sitten ollut siellä ja ne pelkäs.
1: Ai joo, jotain erityisesti vai yleensä sitä vaan
3: ei,
1: aika
3: vaan
1: meteliä ja...
3: Pellet oli kamalia.
0: Niin, nehän on vähän pelottavan näköisiä kyllä ne naamat.
3: On, kato, niin. Nyt ne vois, kun ne on vähän aikuisempia, niin nyt ne vois viedä uudestaan sinne katsoa, että ei niitä tarvitse pelätä.
1: Just hyvä
0: näin,
1: idea.
0: Just näin, se on oikein
1: eikä
0: hyvä
1: se menisi paremmin, mutta se on tosiaan, että joskus voi olla vähän semmoinenkin tunnelma siinä, että pienemmät lapset niin kuin säikähtää meteliä ja semmoista. Kun, mutta kyllä useimmiten varmaan se on kuitenkin sellainen kiehtova ajatus, että ainakin haluaisitte lähteä myöhemmin kokeilemaan uudestaan.
3: Joo, no nyt ne olisi sen verran jäkkäitä, jotta ne voisi ehkä istua siellä.
1: No niin,
0: rauhallisemmin.
3: Joo.
0: Onko sulla itsellä mitään semmoista erityistä sirkus, semmoista jotain numeroa, jota sä odottaisit sirkuksessa?
3: No kyllä hevoset on aika hienoja.
0: Joo, siellä niitä on tänäkin vuonna Sirkus Finlandissa. Joo.
1: Ne on todella taitavia kyllä.
3: Ja strapetsi on toinen, missä saa sitten aina pidättää hengitystä.
1: Joo. Kyllä.
0: Joo, siellä on useampia numeroita. Siellä ne jostain Etelä-Amerikasta kotoisin semmoiset veljekset vetää kyllä semmoista showta, että huhhuu.
1: Sitten jos noihin pelleihin vielä palataan, niin mä oon kuullut tämän vuoden sirkuksen kävijöiltä, että tämän vuoden pellet on siis erinomaisen hyviä. Että kuulemma todella taitavia ja viihdyttäviä. Että no toivotaan korjaavaa pellekokemusta.
3: Toivottavasti, joo. Hieno juttu.
1: Kyllä, me kuulen. Laitetaan Sirkka tästä sirkusliput sinulle tulemaan oikein kiva. Mielellään. Jää sinne odottelemaan, niin laitetaan tiedot ylös, niin saadaan nämä postiin.
0: Joo, mä just tuossa tsekkasin vielä, että se oli Duo Vanegas Kolumbiasta tämä yksi numero, jota sitten saat kyllä kielivyön alla odottaa, mitä tapahtuu.
3: Wow.
1: Okei.
3: Hieno.
1: No niin, kiva. Jutellaan kohta, Sirkka, pysyttele siellä ja muut lähtee tästä kuuntelemaan musiikkia.
0: Joo, sieltä tulee McCoysin Hang on Sloopy.

0: Se oli McCoys ja hän on Sloopy.
1: Ja hetken kuluttua kuunnellaan Cyndi Lauperilta Time After Time.
2: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahdenöin. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
12: Ota easy ja nauti edelleen. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Me olemme kankeaa kansaa, siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Mihkä meidät vierähän?
17: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
18: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
19: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Cindy.
1: Vielä viimeiset kuiskaukset.
0: Sieltä ne tulee.
1: Nyt kuunnellaan Michael Jacksonin Thriller ja sen jälkeen kisallaan totta vai tarua kilpailussa.
0: Tästä se lähti. Valmiina soittamaan 092 600 600.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nyt me kisataan ja kun tänään on villasukkaviikot nyt sitten tämän viikon ajan, niin se tarkoittaa sitä, että ei me tennissukkia jätä, vaan villasukkaa ja uistinta kaveriksi.
2: Se on oikein mainio kompakti yhtälö sekin. Helsingin villasukkatehtaan ihanat villasukat ja ulospäin, kun katselee, niin tulee oikein hyvään kohtaan.
1: Joo, ja tämmöisellä kerillä alkaa katsomasta kala syömäänkin, että menee ne uistimetkin hyvään käyttöön.
2: Tämmöistä voit siis tavoitella, kun soitat ja osallistut Totta vai Tarua -kilpailuun. Täällä on kolme väittämää, nyt me odotellaan sua linjoille.
1: Ja nyt saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai Tarua?
1: Ruvetaan kisaamaan, napataan tuosta auki linja numero 4 ja hommaahan jatketaan niin pitkään, että saadaan rivi kohdalleen. Kukas siellä?
2: Nyt on hiljasta.
1: Oh, se taisi tipahtaa. Avataan tuosta toinen linja sitten. Sinä pääset yrittämään sitten. Kukas siellä?
3: No Markkuhan se täällä.
2: No heippa Markku. No niin, kolme väittämää täältä sulle tulossa. Jokaisen jälkeen sanot, onko se sun mielestä totta vai Tarua, ja jos menee hyvin, niin täältä lähtee sulle palkinto. Ootko valmis?
3: Jep.
1: Hakkerit pääsivät Ranskassa kauppaketjujen järjestelmiin ja sulattivat pakastimet. Markku miettii kuumeisesti.
3: Pitää veikata, kun en ole kuullut tuommoista uutista, mutta onhan se voinut mennä ohikin. Sanotaan, että totta.
2: Toskaanassa sijaitsevalta viinitilalta varastettiin viikonloppuna 30 000 pulloa viiniä.
3: Valetta.
1: Tarua sanoo Markku. Ja sitten viimeinen väittämä. Tänään ja huomenna pörssisähkön hinta kipuaa päivällä yli 30 senttiin kilowattitunnilta.
3: Totta.
1: Noin Markku. Yksi oikein.
2: Näin se nyt meni.
3: Näin meni.
2: Ei mitään kuin ensi kertaan ja kiitoksia kun olit mukana. Heippa.
1: Sinne meni Markku, odotetaan tuota seuraava yrittäjä. Kukas siellä?
4: No Jaana täällä, moikka.
1: Morjes Jaana.
2: Moikka. Nyt täytyy pikkusen parantaa tuota äskeistä, että pääsee palkintopallille. Oletko valmis yrittämään?
4: No olen valmiina.
2: Sitten lähdetään.
1: Täältä tulee. Hakkerit pääsivät Ranskassa kauppaketjujen järjestelmiin ja sulattivat pakastimet.
4: Tarua.
2: Toskannassa sijaitsevalta viinitilalta varastettiin viikonloppuna 30 000 pulloa viiniä.
1: Tänään ja huomenna pörssisähkön tuntihinta kipuaa päivällä yli 30 senttiin kilowattitunnilta.
4: Totta.
1: Jaana, ei sullakaan kuin yksi oikein.
4: Ai.
2: No, semmoista se on. Kiitos yrityksestä hei ja mukavaa viikon jatkoa.
4: Samoin sinne.
2: Kiitti, moi.
1: Kokeillaan tuota häntä päästä, avataan ysi linja, kukas siellä?
5: Kaija tuossa soittaa tässä, terve.
1: Terve Kaija.
2: Terve. Nyt lähdetään kokeilemaan, josko Kaijalla kävisi tuuri tai tietämys.
5: Kyllä.
1: Joo, varmaan villasukat kelpaa.
5: Kyllä.
1: Uistin myös. Täältä lähtee tulee. Hakkerit pääsivät Ranskassa kauppaketjujen järjestelmiin ja sulattivat pakastimet.
5: Tarua.
2: Toskannassa sijaitsevalta viinitilalta varastettiin viikonloppuna 30 000 pulloa viiniä.
5: Totta.
1: Tänään ja huomenna pörssisähkön tuntihinta kipuaa päivällä yli 30 senttiin kilowattitunnilta.
5: Totta.
1: Ei, yksi vaan.

0: oikein.
1: No, ensi kertaan. Hyvää viikon jatkoa.
2: Kun myös, kiitos.
1: Kiitos, moi.
0: Kokeillaan kutoslinjaa seuraavaksi. Kuka se sieltä löytyy? Halo.
3: No Pekka tällä. Pekka tällä, moi.
0: Pekka, terve.
1: Terve.
3: Pitkästä aikaa.
1: Joo, katsotaan, saadaanko Pekalle nyt villasukat, ettei tarvi järvessä palella.
0: Niin, onko ollut kylmää vettä?
3: No, kyllä se alkaa jo vähän olla siihen suuntaan.
0: Selvä.
1: No niin, lähdetään kokeilemaan.
0: Katsotaan, kuinka kisassa käy. Täältä lähtee tulemaan. Hakkerit pääsivät Ranskassa kauppaketjujen järjestelmiin ja sulattivat pakastimet.
3: Totta.
1: Toskaanassa sijaitsevalta viinitilalta varastettiin viikonloppuna 30 000 pullua viiniä.
3: Tarua.
0: Tänään ja huomenna pörssisähkön tuntihinta kipuaa päivällä yli 30 senttiin kilowattitunnilta.
3: Tarua.
0: No vähän se parani. Kaksi oikein. Ei mennyt ihan, ei ihan riittänyt. Joo. Mutta ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja terve menoa järveen.
3: Joo, kiitos samoin. Kiitos samoin.
0: Moi moi. Moi moi. Napataan tuosta kakkosin ja seuraavaksi Aki. Kuka siellä?
2: Satu.
1: Hei Satu.
0: Morjes Satu.
1: No niin.
0: Onko sulla meille oikea rivi?
2: On.
0: Kerrotko sen meille?
2: En tiedä.
0: Haluatko väittämät vai sanotko suoraan vastauksesta?
2: No sanon ne väittämät.
0: Hakkerit pääsivät Ranskassa kauppaketjujen järjestelmiin ja sulattivat pakastimet.
2: Tosi.
1: Toskaanassa sijaitsevalta viinitilalta varastettiin viikonloppuna 30 000 pullua viiniä.
2: Tosi.
0: Tämän ja huomenna pörssisähkön tuntihinta kipuaa päivällä yli 30 senttiin kilowattitunnilta.
2: Vale.
0: Eli tarua, näin sanoo Satu. Ja se on oikea rivi, hyvä Satu!
1: Kyllä, se oikein meni.
0: Hyvä, minkäs kokoiset sukat laitetaan?
2: No, saat laittaa ihan, kun aina tämä kavio vaan suurenee, niin ihan 3.9.
0: 3.9 on siellä, joo, selvä. Se on toi koko sitten tuosta. Meillä on isoa ja pientä villasukkaa. Joo. Ja, joo, just näin. Ja sitten saat valita vielä uistimen. Räsänen, proffa vai Kuusamon lätkä?
2: Kuusamo.
0: Kuusamon lätkä laitetaan tulemaan.
2: Joo.
0: Ja nyt kerrotaan väittämien takaa olevat asiat, että muutkin tietää kuin Satu. Ensimmäinen väittämä, että hakkerit pääsivät Ranskassa kauppaketjujen järjestelmiin ja sulattivat pakastimet. Tämä pitää paikkansa. Siellä on nimittäin kahteen isoon ketjuun tehty tämä kyberhyökkäys. Intermarché ja Cooperative Uun kylmälaitteet on sulatettu. Ja niitä on niin kuin useampia satoja näitä myymälöitä, että siellä on mennyt kyllä tavaraa sitten niin kuin aika rajusti. Ja sitten televisiokanava BMF on kertonut, että se on myös vaikuttanut tähän Leclerc-ketjuun, joka on semmoinen kanssa toinen iso. Mutta siitä on varmaa tietoa, että kuinka paljon niitä pakastimia sylätettiin. Mutta kun kaikki laitteet laitetaan verkkoon, niin jotain tällaistähän siinä käy. Veri tulee nenästä.
1: Mutta kyllä on tyhmää ilkivalta.
0: No on, on.
1: Mä väitin, että Toskaanassa sijaitsevalta viinitilalta varastettiin viikonloppuna 30 000 pulloa viiniä. Siis tää kuulostaa uskomattomalta, mutta pitää paikkansa. Ihan,
2: joo, se oli Hesarissa.
1: Joo, historian suurin tämmönen varkaus ja arvo viinejä vielä, että myös taloudellinen menetys on siis ihan tosi kova. Mutta kyllä tää kuulostaa, että millä ihmeellä tää on toteutettu ja huomaamatta. Ja
0: niin.
1: Että joo.
0: Jolloin se pikkuinen kilinä tulee, kun tuommoista määrää pulloa vie. Ja viimeinen väittämä tänään huomenna pörssisähkön tuntihinta kipuaa päivällä yli 30 senttiin kilowattitunnilta. Siis nousee kovasti nyt tuosta tuulesta huolimatta, mutta ei noin kovaksi lukemaksi. Jää tuonne 2.5, vähän yli 2.5 päivällä molemmat, että se oli siis liioittelua.
1: No niin, Satu tiesi riviston, joten jää sinne, niin otetaan tiedot ylös, että saadaan sulle tuo kiva palkintoposti ja laitetaan muille musiikkia.
0: Bowen Starman lähtee täältä.
4: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: David Bowien Starman siinä Nostalgian iltapäivässä.
1: Pikku katko, American Horse with No Name soi perään ja sitten pysytään Amerikassa.
0: Pysytään ja oikein aamiaisella pysytäänkin. Breakfast in America ja sitä tarjoilee Supertramp.
2: Radio Nostalgia. Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivää. Arttu ja Anna.
1: Näin, me mennään sitten uutisiin ja säätietoihin.
2: John Travoltan Greased Lightning-kappaleen myötä. It's systematic. It's hydromatic. Why's greased lightning?

0: Radio Nosta.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
9: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
10: Oho, hupsista. Risto, katso.
11: Mitä?
10: Minulta tippui nenäliina.
11: Oho, todellakin.
10: No, eikö herrasmies nosta sitä?
11: Ei taivu.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
13: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
14: Ootpa iloinen tänään.
15: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelitoimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
14: AJ-tuotteelta vai?
15: Joo.
16: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Venäjä ei kommentoi, onko Ukrainan kanssa sovittu energiainfrastruktuuriin kohdistuvien iskujen pistämisestä tauolle. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ilmoittaa, kun sillä on asiasta kerrottavaa. Peskovin mukaan keskusteluja käydään. Peskovilta kysyttiin myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kommentista, että Ukrainassa voitaisiin järjestää vaalit, jos sotaan saataisiin 60 päivän aselepo. Peskovin mukaan Venäjä ei halua aselepoa, vaan pitkäkestoisen rauhan. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
4: Etelässä on tänään pilvistä, tuulista ja rannikon tuntumassa myös sateista. Koillistuuli puhaltaa kohtalaisesti maan keskiosassa, mutta muuten sää on siellä poutainen. Lämpötilat on pohjoisessa 0 ja +4 asteen välillä, etelämpänä ylimmillään 8 asteessa.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki.

0: Hyvää iltapäivää Radio Nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja meidän kaverina on täällä laatikko, joka kätkee vielä salaisuuden, joka on kyllä aika lailla nyt koluttu semmoiseen kohtaan, että sehän voi kyllä olla jollakin jo mielessä se oikea vastaus.
2: Mä uskon, että onkin. Jos vaan nyt sitten osuu oikea ihminen linjalle juuri oikeaan aikaan, niin se voi mennä koska tahansa. Laatikon salaisuutta ratkotaan tuossa puolen tienoilla ja nyt haluan muistuttaa, että käykää katsomassa Nostalgian kotisivuilla siis kaikki nuo kysymykset, vihjeet, mitä on esitetty. Niin jos vielä epäröit, niin voit tässä niin kuin kirkastaa ja tarkentaa tätä omaa ajatusta.
1: 280 jaossa tänään, jos ei lähde, niin sitten huomenna 300 siinä. Se aina kipuaa pikkuhiljaa ylöspäin.
2: Mutta mielettömän supistavia kysymyksiä ja vihjeitä on jo annettu, että se on ihan mahdollista, että tänään mennään. Katsotaan, miten käy puolen tienoilla sen kanssa. Nyt sitä kohti mennään hyvällä musiikilla.
1: Hiipin pojat tulevat meidän lauleskelemaan Lady in Black. Kiva, että oot kuulolla.

0: Siinä oli Ura ja Heap ja nyt olisi tämmöinen hetki.
1: Sehän kuulosti hauskalta.
0: Se kuulosti hauskalta.
1: Mikähän se mahtoi olla?
0: Se on kuule villasukkakoneen ääni ja nyt sitten saa soittaa studioon. Napataas tuota kuule linja auki, nopeita soittajia. Täällä on kuule rivit täynnä. Arttu ja Anna täällä, kukas siellä?
2: No täällä on Mari, moi.
1: No morjes, moikka Mari. Mari. Kuulit tommosen kivan surinan.
2: No joo, ja kuule, tota, alkaa olla entiset villasukat ja aika kulunut.
1: No tämäpä sattui sitten.
0: Kyllä,
1: hyvin.
0: Hyvä, hyvä.
1: Täältä
0: hyvä.
1: Me laitettaisiin sulle mielellään uudet tulemaan.
2: Voi ku ihana, kiva.
0: Joo.
2: Ihan kokeilin, kun on niin monet kerrat ja nyt on tämä laatikosilaisuus, on seuraava soittokerta tässä.
0: No niin.
1: Sulla on tämmöistä tiukkaa puhelimessa puhelinta vahtimista nyt tämä iltapäivä. Kyllä,
0: se on hyvä, kun se on tolleen siinä pikavalinnassa, pääsee suoraan näpäyttämään siitä. Niin.
2: Näin on, joo, kiva.
1: Joo, mutta nyt on tässä, kun katsoo ikkunasta ulos, niin näyttää suurin piirtein niin kuin samalta väriltä kuin nuo villasukat, kuin mitä sulle kohta postiin laitetaan. Niin tämä on aika harmaata ja sateista, joten villasukat jalkaan kuulostaa muista parhaalta mahdolliselta
2: kyllä,
1: tavalta.
2: Mä kävin lenkillä, kun 3 kilometriä kävelin ja sateensuoja teki semmoista siksakkia. Ei se pysynyt tuolla tuulessa ja
0: niin.
2: Aivan karseita.
1: No, mutta se oli reipasta, kun olit kuitenkin ulkona. Tämähän nyt kuuluu syksyyn, että siitä ei pääse mihinkään, mutta me voidaan aina oloamme tehdä vähän mukavaksi. Esimerkiksi villasukilla.
2: Näin on.
0: Ja siinä joudutaan tiedot ylös, saadaan sulle sukat postiin, muut lähtee kuuntelemaan Birdsia.
1: Turn, turn, turn on tulossa sieltä.

0: Se oli Birds ja Turn, Turn, Turn.
1: Ja hetken kuluttua voimakappale tähän maanantai-iltapäivään Virve Rostilta on voimissain.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No ruokaostokset. No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
12: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
13: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
14: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
15: Oh! Wow, saaks mäkin?
16: On Paulan lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkaan.
19: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit rillit.
23: Uutuus. Paula Vaasakarkit. Nyt kaupoissa.
24: Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
26: Nyt Tokmanilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
27: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
28: tulilasirikki.fi.
27: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
28: tulilasirikki.fi.
29: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
30: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
31: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
32: Hei, mitä kalaa suosittelet?
33: Oisko tuore siika?
32: No otetaan.
34: K-su.
32: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
33: Joo, mä tuun näyttämään.
35: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
34: K-Supermarket.
36: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
37: Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Virve Rostia siinä meidän lauloi jo on voimissain ja olemme yhden biisin päässä laatikon salaisuudesta.
1: Ja sekin on ihan energia pullollaan, nimittäin Elviksen Burning Love soi tässä ja sen jälkeen on valmiina soittamaan.
0: 092 600 600 280.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Nythän me kisataan 280 ja silmukka on kireällä.
2: On valtava määrä hienoja kysymyksiä ja hyviä vihjeitä täällä tarjolla, joten kyllä tämä, koska tahansa voi mennä, katsotaan onko se päivä tänään.
1: Ja otetaan tuota ensimmäinen yrittäjä. Yrittäjähän otetaan kaksi, jos ensimmäinen arvaa, niin siis toinenkin. Ja kaksi yritystä ja sitten siinä voi joko kysyä kysymyksiä, me voidaan vastaan kyllä tai ei, tai sitten arvata ihan suoraan sitä.

0: käyttää muihinkin kulkuneuvoihin.
1: Niin, muuten niin.
0: Tämä onkin vähän paha.
2: Eli tarkoitat varmaan, että voiko käyttää muihin kuin autoihin?
1: Niin, nimenomaan. Että vaikka traktori tai mikä vaan.
0: Joo, tämä on nyt vähän paha kysymys. Tähän on melkein kuule pakko vastata, että kyllä sitä voi käyttää muihinkin. Tämä on kyllä vähän paha kysymys. Myönnetään.
1: Niin, siis me tarkoitan vaan, että ei pelkästään autoon liity.
0: Niin, tämä nyt on vähän paha kysymys. Mutta mä vastaan siihen, että voi käyttää muuhunkin, joo.
1: Joo, eli kyllä. No, sit mä sanon tämmöisen kuin öljytippakannu
0: on hyvä arvaus. Onko tämä 240 arvoinen arvaus? Sen me kerrotaan Kikalle nyt. Kikka, vastauksesi öljytippakannu.
2: Se on...
0: Sehän on väärin.
1: Arvasin.
0: Väärin.
2: Ei auttanut Kikka kolmonen.
0: Ei nyt auttanut kakkonen, ei kolmonen, eikä mikään muukaan. Kiitoksia Kikka. Jatka miettimistä, me odotetaan toinen yrittäjä.
2: Joo, kiitos sulle.
0: Moi. Oho, se oli siinä se Kikan yritys. Sitten napataanko toinen linja tosta auki. Mennään ihan ykköslinjalle. Kuka siellä? Halo.
3: Tässä on Lasse Sandström.
2: No moikka. Terve, Lasse. No niin, sä oot päivän toinen arvailija, kyselijä tai yrittäjä. Mitäs Lassella mielessä?
3: Öljykivi.
0: Öljykivi. Lasse alkaa heti ampua kovilla.
3: Yes.
0: Öljykivi, Lassen arvaus. Jos se on kohdallaan, niin 280 tuli. Mistä tuli mieleen tuonne öljykivi?
3: No, lähinnä autosta, että sillä voidaan huoltaa tai hioa näitä kivistä pintoja ja muita ennen huoltoa.
0: Joo, kyllä. Katsotaan, miten kävi. Lassen arvaus, öljykivi.
2: Se on... Väärin.
0: Väärin. Mutta sulla on toinen yritys, Lasse, vielä.
3: Joo, toinen voisi olla tuollainen kuin öljymittari.
0: Kyllä, sitäkään ei ole kukaan vielä älynnyt arvata. Lähtikö tässä 280? Lasse, toinen arvauksesi öljymittari. Se on
2: sekin on väärin.
0: Ei ollut sekään. Kyllä on jännää. Nyt on jännää.
2: On, joka tämä tarkoittaa sitä, että meidän potti on nyt 300 ja Lasse rupeaa miettimään uusia juttuja.
3: Yes, okay.
2: Hyvä. Kiitti, moi.
0: Moi. Joo, huomenna jatkuu.
4: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Hyvää huomenta, Suomi toivotteli Karma siinä.
1: Näin teki, ja pikku katkojen jälkeen Phil Collinsin In the Air Tonight.
2: Radio no. Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Sebameed. Luotettava pesuneste treenin jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma. Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Mutta uutiset siellä painaa päälle.
2: Joo, Johnny Loganin ja Bostonin verran on tässä aikaa ennen uutisia vielä. Hold me now ja more than a feeling. Don't

0: Radio Nostalgiaa. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
11: Ootko voittanut lotossa vai?
12: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
12: Joo.
13: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
14: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, polkkamintsi. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
18: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä, ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
22: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
23: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVAn päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVAn korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lainvaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Ian Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Saksassa liittokansleri Friedrich Merzin valtapuolueen CDUn hallituskumppanin sosiaalidemokraattipuolue SPDn johtoon kuuluva työ- ja sosiaaliministeri Bärbel Baas on eronnut äkillisesti ministerin paikaltaan. Baas perusteli eroaan perhesyillä, mutta arvosteli samalla liittokanslerin kristillisdemokraattisen puolueen jäseniä hyökkäävästä käytöksestä häntä itseään kohtaan. Talousvaikeuksissa kyntävää Saksaa johtavan hallituskoalition yllä on ollut viime aikoina synkkiä pilviä. Valtapuolue otti pahasti takkiinsa äärioikeistolaiselta AfD-puolueelta osavaltiotason vaaleissa syyskuussa.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Etelässä on tänään pilvistä, tuulista ja rannikon tuntumassa myös sateista. Koillistuuli puhaltaa kohtalaisesti maan keskiosassa, mutta muuten sää on siellä poutainen. Lämpötilat on pohjoisessa 0 ja +4 asteen välillä, etelämpänä ylimmillään 8 asteessa.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää.

0: nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Näin tämä meidän maanantai 12. lokakuuta jatkuu täällä. Iltapäivää on meidän seurassa jäljellä vielä tunnin verran.
2: John Denveria soitettiin juuri tuossa tulossa Gloria Estefan ja Miami Sound Machinein Konga. Ja sitten vähän mennään Kalifornian suuntaan.
1: Mamasin ja papasin kanssa California Dreaming.
2: Sitten me kerrotaankin sen jälkeen, kuka tänään voitti Bryan Adams-liput. Niitähän tässä tällä viikolla jaetaan joka päivä, mutta palataan siihen asiaan sitten huomenna. Kerrotaan taas, miten sen liput voi saada haltuunsa.
1: Juuri näin. Tällä viikolla lähtee aika kivoja palkintoja.
2: Kiva, että oot kuulolla.

Nostalgian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.
1: Näin, me jaetaan niitä lippuja silleen, taas huomenna kysellään, laita viestiä studioon, että kerro minkä takia ja kenen kanssa pitäisi päästä kattoon Bryan Adamsia, niin joku taas saa liput ja tänään ne meni Marille.
2: Joo, Mari lähetti tosi kivan muiston liittyen 80-luvun lopulle, jolloin hän oli katsomassa, niin oltiin juuri täysi-ikäisiä ja elämän latu auki. Mä voin kyllä kuvitella tämän tunteen. Ja se, että se liittyy johonkin tuommoiseen konserttimuistoon, niin ai että.
1: Joo, hän oli nimittäin, halusi mennä miehen kanssa sinne ja he olivat samaa aikaa, samaa ikäisiä, samat koulut käynyt, lähtöisin samasta kaveripiiristä läntiseltä Vantaalta ja kuuntelin samanlaista musaa ja nyt halusi viedä miehensä sinne ja jotain. Ei kerrota tän enempää yksityiskohtia, että Mari saa itse kertoa sitä eteenpäin, jos mieskin saattaa olla kuulolla, että kenestä on kyse.
2: Aivan totta. Mutta Mari sanoi, että liput olisi erittäin mieluisa yllätys ja aika kiva, että me saadaan olla osa tätä mieluista yllätystä.
1: Kyllä. Ja Mari sanoikin sitten, kun sai kuulla, että liput tuli, että vau, kiitos isosti. Kiitoksia ja hyvää konserttia sitten.
2: Näin toivotetaan. Täällä jatketaan sitten musiikin parissa. Bee Geesin Tragedy soi seuraavaksi.
0: Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja radionostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: päällä, mutta vaihdetaan sitten tähän erilaiseen musiikkiin pikkukatkon jälkeen.
1: Tehdään niin, hetken kuluttua soin tämä kotimainen nostalgia ja Juice Leskisen 15 yö.
2: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
11: Ojes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Klik klak.
13: Oletko sinä näppäimistö?
14: Klik klik.
13: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
14: Klik klik klak.
13: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
14: Klik klik klik klik klik.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Klik klik klik.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Äiti, sä lupasit.
10: Apua, en mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
17: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Moi.
7: Moi.
3: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
7: Joo.
3: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
7: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
3: Siis häh? Niin monta.
7: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
3: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
11: ota easy ja nauti edelleen. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Minkäs näköisen elämäsi tä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mira on vaihtamassa autoa.
20: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasi rikki.fi.
23: Pilkington, kirkkaasti parempi.
25: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Näin se juise ja sitten mä käyn hakemaan kylmällä sinne vettä, niin mä voin pirskotella sut hereille ton seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Meinaat sä, että tässä aina ja ikuisesti käy samalla tavalla,
0: kyllä, että
1: vaipuu tunteen valtaan, kun Andy Williams laulaa Speak Softly Love.
0: Ja sen jälkeen onkin hyvien uutisten aika.
2: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Hyviä uutisia on jälleen etsitty ja löydetty ja niitä me halutaan nyt sulle sitten kertoa. Josta voisin ensimmäisenä kertoa se, että viikonlopun katsotuimmat elokuvat julkaistiin ja suomalaiset elokuvat jyrää täällä Suomessa. Kerro kaikille ykkösenä ja Pirjo Isvärje kakkosena. Että se on kiva kuulla noin maailman isot elokuvat tuolla, jotka esimerkiksi USA:ssa jyrää kovasti, niin ne on tuossa listalla vasta sen jälkeen tuossa. Et oikein hyvä. Se on hyvä, että kotimainen elokuva vie katsoja ja toinen niitä tehdään.
2: Ehdottomasti. Mun hyvä uutinen on mun mielestä hyvin tärkeä. Nimittäin mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta esittää, että kun vanhemmalla todetaan mielenterveys- tai päihdeongelma, niin on lasten ja nuorten tilanne arvioitava siinä heti samassa. Ja tämä on mun mielestä ennaltaehkäisevää työtä, joka on tosi tärkeää, että ei tartuta asioihin tai kenties sitten omalle kohdalle tuleviin ongelmiin niin kuin tulevaisuudessa. Ei tätä tietysti kokonaan voi tällä välttää, mutta tämä on ehdottoman hyvä ja tärkeä ajatus. Otetaan lapset huomioon.
1: Ja sitten erittäin hyvä ehdotus Partaliitolta, Insinööriliitolta ja Tradenomien liitolta seuraavalle hallitukselle, että lomalakiin muutos, josta yksi merkittävin olisi se, että lauantaiet eivät kuluttaisi lomapäiviä. Joo. Ja tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä tulisi viikko lisää lomaa.
2: Just näin.
1: Vaikka varmaan tervetullut ihan kaikille. Tässä perustellaan silleen, että nykyään jää perheille niin paljon vähemmän aikaa ja että se olisi erittäin toivottua varmaan kaikkien hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi ehdotuksessa on se, että olisi palkattomaan vapaaseen oikeus ja sitten aina kun työpaikkaa vaihtaa, niin se ei välttämättä niin kuin tarvitsisi miettiä sitä kertymistä, vaan se olisi automaattisesti
2: niin,
1: sitten se täysi loma.
2: Nollasta.
1: Niin, joo. Juuri näin. Erittäin hyviä ajatuksia ja mun mielestä hyvä uutinen. Ehditään tähän vielä sellainen ihan pieni, lyhyt, hyvä uutinen vielä loppuun, että nyt kuivuus on ohi, Suomen järvien pinnat on noussut sellaiselle tasolle, että esimerkiksi Saimaan juoksutukset palaa normaali tasolle, ne on ollut yli puoli vuotta nyt niin kuin vähän jäissä. Hyviä uutisia siis maailmapullolla.
2: Hieno juttu.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: Nyt on taas sitten studio pyyhitty ja putsattu.
1: Koska Bonnie M. Ja Ma Baker.
0: Maailman parasta siivousmusiikkia.
1: Näin on. Hetken kuluttua mennään sitten kasarille niin, että hurahtaa. Culture Clubin Do You Really Want to Hurt Me?
0: Joo, hattu vinoo ja kajalit silmiin.
1: Niin, just näin.
2: Radio Nostalgia.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
5: D niin kuin Devisol.
4: No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
9: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
10: Chiki chiki chiki chiki chiki, vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
9: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
10: Vastaus on helppo kyllä.
5: Se on helppo kyllä. Fiksus.
11: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus.

0: Näin se Boy George ja Culture Clubi.
1: Ja ihan perusasioiden äärelle vie tietysti Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
0: Ei, kun verhot auki.
1: Nimenomaan.

0: nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Tämä alkaa tämä maanantai-iltapäivä olla paketissa, alkaa. Mutta viikkoa on jäljellä ja meillä onkin aika kiva viikko tässä kyllä käynnissä.
2: On, meillä on hirveästi kaikkea kivaa. Me jaetaan noita sirkuslippuja edelleen, sen lisäksi meillä on noita Bryan Adams-konsertin lippuja joka päivä lähtee. Mutta se on sitten toi tekstiviesti kautta WhatsApp-kilpailu, joka me taas huomenna laitetaan käyntiin, kun laitetaan lähetys liikkeelle.
1: Ja villasukkia, se on villasukkaviikot täällä käynnissä, joten niitä lähtee sitten myöskin tämän kilpailun muodossa, että kun bongaat ton opelukoneen, niin onko se sitten
2: neulomiskoneen
1: äänen, niin sitten pikaisesti vaan soittoa tänne. Niin.
2: Ne on kyllä aika mahtavia vehkeitä, ne on siellä tosi vanhoja.
1: On.
2: Jos on mekaaninen ohjelmointi, ne on kyllä hienoja vehkeitä.
1: Ollaan päästy ihan itse katsomaan.
2: Kyllä, ja sen lisäksi tietenkin normaali kisat, eli totta vai tarua, ja huomenna on jo 300 laatikon potissakin.
1: Joo, että tämä on yhtä juhlaa. Kannattaa olla siis kuulolla huomennakin kello 13 alkaen, mutta nyt me aletaan pistää sitten omia pillejä bussiin, lähteä kotiin päin ja palaamme huomenna asiaan.
2: Bostonin Amanda tässä.

0: Radio Nosta.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se, Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eikö niinhän se ole?
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
8: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni.
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä teesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Mennään!
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Vitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Tyres hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla.
0: Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Raumalla Satakunnassa viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan rivitalopalon epäillään johtuneen huolimattomasta tupakoinnista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tulipalossa kuoli 2 ihmistä. Poliisi epäilee toisen sittemmin palossa kuolleen ihmisen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen sekä kuoleman tuottamukseen. Koska epäilty on kuollut, asia ei etene syyteharkintaan ja poliisi päättää esitutkinnan. 3 asunnon rivitalossa yksi asunto oli palon aikana tyhjillään ja toisesta evakuoitiin 2 ihmistä. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa. Viron presidentti Ylle Madise on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtionpäämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
8: Jussi Vares. Minä olen.
9: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
10: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Äiti, sä lupasit.
17: Apua, en mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
18: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
19: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
20: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Se on mammutti, se talo hinnatti, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

maailmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

0: Radio Nostalgia.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: palvelu. Kuntsens.
1: Moi. Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
0: Jaha, sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
2: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
1: Kasvot ilon kyynelillä.
0: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
1: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
2: Vahva emootio.
1: Sydän, sydän, sydän.
2: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
0: Huippua! Rakastan!
3: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: My Finnish friend, great to see you, man.
5: Hello.
4: What a game, huh? How you doing?
5: Fine, very good.
4: Can you grab a menu for me?
5: No, nyt ei kyllä taivu.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
7: Morjens.
8: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
7: Tik tik tik tik tik.
8: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
7: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi rouva.
3: Mm?
6: Voitteko millään väistää?
3: Ei taivu.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
10: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
11: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
14: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
15: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
18: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
19: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
20: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
21: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Moi.
24: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
23: En mä nyt.
25: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
26: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
27: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin. Tänään virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja radionostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
11: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
12: Wow, ootpa iloinen tänään.
13: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
12: AJ-tuotteelta vai?
13: Joo.
12: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
14: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
15: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
16: tuulilasirikki.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
16: tuulilasirikki.fi.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
19: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
20: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
21: Moi.
22: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo. Iskelmägaala 2027.
4: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
0: Arttu Viskari,
4: Suvi Teräsniska,
0: Portion Boys,
4: Benjamin,
0: Festeinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
4: Iskelmägaala.
0: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
4: Lisätiedot iskelma.fi.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhyslöterapia.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Moi.
14: Moi.
13: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
14: Joo.
13: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
14: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
13: Siis häh? Niin monta?
14: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
13: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
15: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Terve, mitäpä kuuluu?
18: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
17: Ding dong, autosta.
18: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
17: Vastaus on helppo kyllä.

0: tarjot, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
3: Kuivat naurattaa.
2: Ai onks sulla?
3: Sievin Gore-Texit.
2: Miks mä en oo sä?
4: Sievi, varmana pidetyt. Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Paavi Leon on määrä mennä sairaalaan tiistaina. Hänen keuhkoistaan on löytynyt hyvin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään mediatietojen mukaan Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on Paavia varten oma osasto. 71-vuotias Paavi on toiminut tehtävässään lähes 1,5 vuoden ajan. Hänen terveydentilansa on yleisesti ottaen pidetty hyvänä. Paavi kertoi jo sunnuntaina, että joutuu lähiaikoina keuhkoleikkaukseen.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FXA-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
13: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nova.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippu meno! Rakastan!
1: Huippua!
0: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
9: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
10: Ootko voittanut lotossa vai?
11: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
10: AJ-tuotteilta vai?
11: Joo.
9: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
14: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
13: Mitä?
14: Niin mä nyt varmaan pääse.
13: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
14: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkää.
19: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit rillit.
23: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
24: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
8: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
26: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
27: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
29: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
0: Radio
1: Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lain vaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuodenvaihteen yli.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas, sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: asiakaspalvelu. Kuntsches.
1: Moi. Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
0: Jaha. Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
2: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
1: Kasvot ilon kyynelillä.
0: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
1: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
2: Vahva emootio.
1: Sydän, sydän, sydän.
2: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
0: Huippua! Rakastan!
3: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Oho, upsista. Risto, katso.
2: Mitä?
1: Minulta tippui nenäliina.
2: Oho, todellakin.
1: No, eikö herrasmies nosta sitä?
2: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
5: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Sami Carglassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Yankee Hearts.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Oi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
8: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
14: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
20: Oomi!
21: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
22: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
23: Ei hätää!
24: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
25: Tää hyvältä näyttää!
26: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
27: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
28: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
29: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Jääkiekon mestiksessä pelaava rovaniemeläisseura Roki välttää konkurssin. Syyskuun loppupuolella kerrottiin, että verohallinto jätti konkurssihakemuksen Roki Hoki Oy:tä vastaan maksamattomien verovelkojen vuoksi. Tänään seura tiedotti, että verovelka on hoidettu ja verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Verovelkaa oli yli 65 000 euroa. Seura kertoo, että yhteistyökumppanin myynti on tuottanut tulosta, mutta taloudellisia haasteita ei silti ole kokonaan selätetty. Roki on tällä hetkellä runkosarjan neljäntenä. Huthi-edustaja varoittaa Yhdysvaltoja sekaantumasta Jemenin sotaan. Huthien mukaan joukot vastaavat voimalla, jos Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta huthien iskujen torjumiseksi. Huthien edustaja Mohammed al-Bukhaiti kehottaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa Saudi-Arabian öljyteollisuuden laitoksissa ja lentokentillä työskenteleviä pysymään poissa näiltä alueilta, sillä niistä on tullut huthien iskujen kohteita. Tänään virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
28: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
3: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
5: D niin kuin Devisol.
4: No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
12: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
15: Tää hyvältä näyttää!
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
5: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
7: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. EU-maat tukevat ajatusta Ukrainassa taistelleiden venäläissotilaiden maahantulokiellosta, kertoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Hän kuitenkin myöntää, että asian käytännön toteuttaminen vaatii vielä työtä. EU on pohtinut kieltoa useiden kuukausien ajan ja nimenomaan asian täytäntöönpano on hidastanut etenemistä. Painetta asian edistämiseksi on saatu, kun pelot Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa ovat kasvaneet. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Ian Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Länsi-Uudellamaalla osa varattavista influenssarokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi, hyvinvointialue kertoo. Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares, yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
5: Jussi.
4: Jussi Vares, minä olen.
6: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
7: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Mihinkä meidät vierähän?
10: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
11: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
12: Toimintoja uutispäivästä.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuodenvaihteen yli. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut.
12: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Olemme sodassa!
9: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
0: Radio Nostalgiaa.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Mihinkä meidät vierähän?
14: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
6: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
15: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Evox, ja siihen vastasi alkuvuonna Suomessa 1000 ihmistä ja koko Euroopassa yhteensä 16 500. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada 1 000 000 000 kruunun eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kelorevoise.
4: Kelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kelorevoise. Vain apteekeista.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta maanantaina kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Sijoituspalveluyhtiö Alexandria välttyy 1 000 000 euron seuraamusmaksulta, jonka finanssivalvonta oli määrännyt sille viime vuonna. Helsingin hallinto-oikeus kumosi maanantaina FIVan päätöksen ja poisti seuraamusmaksun kokonaan. Lisäksi hallinto-oikeus velvoitti FIVan korvaamaan Alexandrian oikeudenkäyntikuluja 30 000 eurolla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. FIVA määräsi seuraamusmaksun viime vuoden kesäkuussa, koska sen mukaan Alexandria ei ollut hankkinut asiakkaistaan kaikkia lainvaatimia tietoja ennen sijoitussuosituksen antamista.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Tiemme nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Jääkiekon mestiksessä pelaava rovaniemeläisseura Roki välttää konkurssin. Syyskuun loppupuolella kerrottiin, että verohallinto jätti konkurssihakemuksen Roki Hoki Oy:tä vastaan maksamattomien verovelkojen vuoksi. Maanantaina seura tiedotti, että verovelka on hoidettu ja verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Verovelkaa oli yli 65 000 euroa. Seura kertoo, että yhteistyökumppani myynti on tuottanut tulosta, mutta taloudellisia haasteita ei silti ole kokonaan selätetty. Roki on tällä hetkellä runkosarjan neljäntenä.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

esiin. Studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas, sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
0: Radio Nostalgia.